0: Gugkasik ong gugkamek priuh ong opar yahawshel. Roman rech shari Kristo shkamek ishkasta huwach. Arech riare kushik ahawshel chkech yek amnaqib ichkech riek aslik. Katekut at hachin riat arech kaban katok tsik huwir yawachlal. At hachin riat chikatsila huwach riawachlal. Riuh onohel kugben arech huwach riu katbal tsik ri Dios. Roman rech shitz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahaushel, ronohel akanah kumehna ripchnuach riin, e ronohel akah kuyana nimuk ihri Dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kuhoponari chuachri Dios. Makaban katok tsik pakawi, chakabil takib. Arene utsubanik chakabanari katok tsikri rahaushik. Arech mangkakakok tahun khasuach chuachri kachalal rich utsakik. Riin wetam. Kaswetam pari ahawshel Jesus, chemankot huni tsel hasuwach. Shuwinak ori chuwach rihun, chikuchomach che tsel riwa. Katekut, we tsel chuwach riare, itsel nak ori. Rumal rech, we shar rumal hungwa, keshkamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutok obri ahawshel shkampuwi riare. Mikoh bari utz ichomanik chuachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawi balri Dios mankot bari wa oman riukia. Shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ritios lakushlabshel. Rihun chikheriku patanik ri Kristo utz chuachri Dios e chikiwachri winak. Arech qatarne bekhri khastak chikuya ori nim lakutzil ri utz tak chomanik che utz chikech konohel winak. Matukih riuchakri Dios sharuk hungwa. Ronohelwa kas utz. Katekuri, itzelna kuri aretakchi kuwa hun winak wekupan kash chirech hun winak chik. Utzwa weri, wekayakan ritih eri amaha. Ironohel rihas takuwachri kapanowek chikitsakri awachlal rumal on kutokarik rumal weri. Riakohonik riat, chaklo ba chuwachri Dios. Utz rech ri winak ri mankupant katok tzik buwi. Aretak chi kuchoma khas ri kupanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ush kuwa ek, kou katok tzik buwi. Rumal rech che mankupant taweri, ghe khas ri utz kohonik, ernohel ri khas tak uwach che mankpetinak taulok chi pari utz kohonik. Waweri shas makahwi.
2: Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahawshik kakag ulah, rikitu karil, rimangek otak. Ema katsukuk rikastak rich rikarajibal. Chikahuhunal riuch, chakabanari utsil chuwach riachil tzakat, arech uts kuk maulok chrech rihunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuk riurajibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Rietzel taktik kech riare, Chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shakhek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech katihoshik riuch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush kubonog bachiwech ri ish, chek kukuhi hunam ri iraibal chibal takiwib. Hachari Kristo Jesús. Arechri ish, ruk hunam iguanima. E hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios. Riutat shel riqahoshel Jesús Kristo. Utz ukulashik iwip chibna. Jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Kristo. Arech kipetik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir. Ri Kristo, shokikak yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uwach ruk ri saqlahu tzik ri Dios. Arech kibantakik ri tzik, che bim chkech ri eoher tak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyo tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jekas kubih ri tzik tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, nimalak katinwil wich kishol ri amak, che man ea judiyo tak. Eriin kimbishok nari ri ukihil ri abi.
0: Eko bih paritz ibatalik chik.
1: Ishamak che man isha judiyo tak, si balak chishkikot ba, kukri ewinak.
2: ישוקוכי קוביחצ'ק.
1: קונוכל עמק צ'מאן ישחודי אותך, נים צ'בילאוויר יחאושל. אקונוכל סיואן תינימית, קט קיבישוך.
2: שוקוכרי ישאייס קוביח.
1: קטושניק נריר יוטוש ריחסה, ליארי צ'ק וואלכיק ארץ' תקם פקיביר יסיואן תחתינימית, ריסיואן תחתינימית קורי קייבל רוק ריארי.
2: רידיוס רצ'רי אייבל, קויית בצ'יואץ' סיבלך כקוטמל, הרינים לך וציל פרי איקוחוניק. ארץ' ככוחית בה סיבלך אייבל רומל ריאוצ'ה קריטיוש לך ושלה בשל. ריאין, חסעות כנשומח פיווי, יצ'לשיק, שרי איש איש נוחינך שרצ' עוצתק צ'ומניק, שרי איש עוצתק אינוכי בלק עולק, את שרי איש כשקוויניק כסוכומך צ'יבל תקיווית. כעתקות, ריאין שינציבך צ'יוויץ' ניקח כה תקציך. ארץ' רי איש, עוץ ונטיסשק גיבנגורי. רומל ריאו סיפניק רידיוס ששייתך צ'יוויץ' אין. ארץ' רי אין, אין הון אכפתנינל רצ' רי קריסטו חסוס, שכישול רימן אהחודי אותך. אינחיוך שרצ' רי עוצלך ציך רצ' רי דיוס. ארץ' רימן אהחודי אותך, איכון עוצלך טבל תוקב. אתיוש פרי תיוש לחוש לבשל שחי קורי ריאין כאווי ריקוי או נמקים ווי ווי פרי החושל חסוס פווי ריאו צ'ק רידיוס רומל רצ' שמן יטל תוואת שוויץ' ריאין ארץ' כמי חון חסוואץ' שרי קריסטו מנגומל תריאין שובנו ארץ' כנימניק ריחת תקמק צ'ק שסרוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק רומל ריאו צ'ק תק ריקות בל אתק רימי בל הרומל ריוצ'קרי ראש לבשל רידיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו הרצ' שכבנתחק ריאוץ לך ציח רצ' רי קריסטו. ריאין קונים לך נוכחיל רומל שריאין שימבן רינוצ'ק, שווי פתקרי תינימית חווי ממבים תריאובי רי קריסטו, הרצ' ריאין מנקינג ולחיסן תפווי וצ'ק חונצ'ק. קטה קורי, ריאין שימבן ריציבת עליק.
1: ריחצ'ין תחמן בין תאורי אצ'קאץ' קיל נרי ורי. ריחצ'ין תחצ'מן כתום תאורי כקיצ'וק ובעל ורי.
2: רומל כווה ורי. פרנוחל מול מנגטל תשוויץ' ארץ' ריאין כמבי פרי תינימית. כתקות כמקרי. רומל רצ' שמנגעות צ'יחון נוצ'ק פתק ותינימית רי. ריאין צ'יפקי חונב אולוק סיבלך נוראים כמבי פרי תינימית. ארי תקצ'י ריאין כמבינה פרי אספניה. רומל רצ' שריאין כינגוייך שכינגווילנה איווץ' ארי תקצ'י כינגעש צ'ילה. שרי איש כיקוטנה גורי רי צ'ונוואץ' ריובי ועמק רי. ארי תקצ'י שנתחיק ומל חון נמלך כיקוטמל. רומל רצ' ששינגוויל איווץ'. כתקות כמיק כמבי פרי חירוסלם. ארי צ'קיין פתניך רייתיו שלך תקווינך. רומל רצ' שפרי מסדוניה, אפרי אקאיה, שכך שקיה כיקוצ'וך צ'קץ' רייתיו שלך תקווינך פרי חירוסלם, ראי הרי צ'אמה בעיר. חרי אשכח, אירחו שיק צ'חרי אשכיפנו, ורימן יחודי אותך, כמקרי, כאוקוק, ראוס לך תקקוש לבן, ראי הרי שכוכי אירחו שיק, שראי הרי, ככיפתניך ראי הרי, רוק ריקי מביל, רצ' ווואצ'ולם. ארי תקצ'י שינטותך צ'ווי חסטקרי, אשייתך כאן ריקוצ'וך, ריאין כנלוביק, וואקים בפרי אספניה, כנקטן פרי איתי נימית. קטקורי, ריאין גוויתם שארי תקצ'י כנוקרי פרי איתי נימית, אינוכי נקרי שרשתק ותאוצ'יבל ריקריסטו. קטקות, ריאין כנטאוורי צ'יוויץ' אייה צ'לשיק, רומר ריקחאו של חסוס, ריולוקו קבל וכוש ריושלה בשל, צ'יקוחובה איצ'וקאב, פרי צ'אווים, איצ'יטרי ותוקאב רידיוס פנווי, ריאין, ארץ' ריאין, כנן נמחק, צ'יקיווץ' רימנקות כיקוחונק פרי חודיה. ארץ' ריקצ'וך, צ'יקיקמוביק פרי חירוסלם, כסעוץ בה ככילו רייתיו של התקווינק. אירוק ורי, ריאין, כמבבה איווק רוק כיקוטמל. איקויה בה רידיוס שוויץ' שריאין, כנושלנק איווק. רידיוס רצ'רי נמלך וציל, ככוכי באיווק נמלך יוונוכל. אמן. רומנוס קפיטולו 16. ריאין, נמלך כנצ'ידיבך צ'יוויץ', قس اوزوك اولا شك چي بناري قناب فيبه دياكونيسا چريچ ري كومونتيوش ريچ ري سينگرياس چيابا چريچ باري اخوشيل خون اوزلخو بتيبال خيخاس ري قس تقل چكيچ ري اتيوش لخ تقوينق ايچي باتاني خرياري بارنوخيل ريخاس تق چكوتا چيويش رومال ريچ چي رياري خون توبانيل چكيچ اوخ كيترنيل ريچ ري كريستو ايشو بوخي توبانيل چويچ ري اين Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech ri nuk aslemal. Ri eare chakkepri shkohi uiri kik aslemal eman shuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etios lachtakwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech ri ekomontio chek kimulirki pari kachoch. Chia hun rutsilu wachri nulok alak epeneto. Rinabe winak pari Asia, che shia chechri Cristo. Chia hun rutsilu wachri Mari, che siblak shkosek rumal shu tokobisahi wach. Chia hun rutsil ki wachri Andronico. Eri junia, che ewachlal e ewachil pa che, ri eare erimlak tak apostol chechri Cristo, are tak chi maha kinok in. Chia hun rutsilu wachri ampliato. Rino lo kalah pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wachri urbano. Riarek chikun kuk pari Cristo. Rino lo kalah eustaki. Chia hun rutsil wachri apeles. Che shu kalahisa akhrib, che uts pari Cristo. Chia hun rutsil ki wach ri eahu parachoch ri aristogulo. Chia hun rutsil wachri erodion. Riare che wachlal. Chia hun rutsil ki wachri uwinak ri rachoch ri narciso pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wachri trifena eri trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutsil wachri nulokalak perside, ishok. Chesiblak shkos pari ahaushel. Chia ri rutsil ki wachri rufo. Rishisik ish pari ahaushel eri unan, cheshokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil ki wachri asinkrito. Eri flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwich ri filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echokuhe ri Olimpias, ishok, ekonohe ri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwech chibel takiwip, ruk ri tioshlak tzubanik. Konohe ri ekomom tioshlech ri Cristo, kikia hun rutsil iwech. Ri in quinta weri chiwech, ya chalashik, chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, echikikiban ritzel puwiri tzir chechikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, man aret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shane are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik tak tzir, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril, kamikri kukakbeh ri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kakaushel Jesus Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kchakun wuk ri in, Kuyaba no kun rutsili wach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, erizo si patro, che ewachalashik.
3: Ri in kinyahun rutsili wach, pari ahaushiel, ri in intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
2: Ri gayo, kuyaba no kun rutsili wach, ri are chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontiosh. Ri erasto, ri akololupok ri tinimit, Kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach ri kachlal kuarto. Shlech riare. Riare chek kunik kuyari ichukab. Hri hacha kutari utzlaktsih. Che kinyau bishikri in. Shiare kinyau bishikri Jesucristo. Are ukala jesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebatzatalek pari matzalek. Pahunalek chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrit ibatalik cheshkiyaw bishikri upitik rumal rihunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib. Chikiwich konohed rihachin takriman ea judío taj. Arechri eare, erimanel pari cojonek. Chrechri Dios, rishuinim retambal, rumalri Jesús Cristo. Chrechri are, rikigil, chubekich chubesak. Amén. Rinabe wuch tzibashkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etios lachtakwinak, huk onohel rik gisikir ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, Ekechri eare. Junto cop chiwech enim la jutzil pari ubiri Dios, recatat, e pari ubiri a jauchel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, para nohel kakbal iumal riish. Rumal rechri uto cop ri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, shikam pari are, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzih. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrik ambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipani krito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikuk utwirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtutzih. Rumal riare ishsiketalik, Chrechri nimlach komon, uk amik ib rukri uk hol Jesús Cristo, kahaushel. Kintachi wecha chalashik, pari ubiri kahaushel Jesús Cristo, chechikolok shahuni tzih, chemank kohit hachobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech, biwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikohachow ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibich. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinak ri Cefas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Riish la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish chishimanu kasna. Shakshuine ri crispo e rigayo. Shahekuri reish mankishkowintak kibir che reish shbani kasna parinubiri in. Hinakot reish shimanriki kasna riera chalashikri Stefano. Kadekuri mangwetam chihun winak chishimanu kasna reish. Rumal rech che ri Cristo mankshinutaktak. Arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kinbihri utzlach tzih. Ewari manruk tari retambal ritzih. Arech mankayatakhtkan ri uripbal ri Cristo. Ri utzih ri ripbal. Hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip. Katekut chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri ripbal hunujuk abri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal rinim ketamabal. Ate kuriri kichomabal riechomanelab kinkiak naubik.
2: Hawihek owiri nim retamabal. Hawihek owiri chomanelalahwinak. Hawihek owiri hunchik choman pawewuchuleuri ri Dios. Lamang shukohtari moshil pari retamabal wewuchuleuri. Wewuchuleu rumalche pari retamabal. Mangshoriktari retamabal ri Dios. Shrach shew kolri ekohonelab rumal hunch uchzih. Riea judío kakajo juntak kutbal. Riea griego kakajri etamabal. Katekuri. Riuch kakakot hun Cristo cheshiripas chori ripabal. Riea judío ketzak rumal weri. Echikiwach riko hunchek kikohonek weri hun moshil chikiwach. Katekut. Chikiwach ri esikatalik. Kneba ia judío on ea griego. Wawe areri Cristo, Cheuchuqab ri Dios, eretamabal ri Dios. Rumal rech, cheri umoshil ri Dios, are nim retamabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utaqaril ri Dios, are nim uchuqab chubach ri kichuqab ri winak. Katekuri, iachalashik, chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cheri nim ketambal chikiwuch ri winak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak che nim ki bantakik. Katekut. Rimoshil pawe uu chuleu. Aregwari shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik ri winak nim lakhtak kitambal. Ritokaril pawe uu chuleu. Aregwa shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik ri ko kichukab. Rihung winak che bankot nim u bantakik ri ralashibal. Eriwinak che ketzale shuwach pawe uchuleu, areguari shirak ri Dios shuchao, arech ksach kiwach rinim ki bantajik, arech mank otajun bakilal lim krid wirib shuwach ri Dios. Rumal rech are, riish ishkopari Cristo Jesús. Chiwach riish shushik retambal ri Dios, are kasuk il, are tioshlak kak aslemal, yare kakiritahim, arech hachari kubir. Ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirib, nim chirila wirib pari akhawshel.
2: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe im pari itinamit. Isha chalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, ruku chukab ritzig, onrukri etambal. Manjetari, riin, mankota hunchik has uwa shingwa shingwetamag chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokoheri in, shimbechiwach, intokar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzig epari nuchomanik, mankot hunutzlak tzig rechri etambal. Shane hunkot bal rechri ushlabishel, eri uchukab, areshri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukabri Dios. Eman puwita riketan pal ri ewinak. Katekuri. Arik kabih hunetan pal chikishol ri utzlahtak winak. Mangaritak kabih hunetan pal rechwe uchuleu. Onretan pal hun nim winak rechwe uchuleu chikkam nare. Shane arik kaya ubishik riretan pal ri Dios. Cheku talik eman ka kalhintak. Cheriare shusuk umak chi oher tzi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nim winak chuwachuleu, retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikiripa tariri ahaushel rechri kihil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuh, arik kabihri hastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapariranima riwinak. Ronohel ri hastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
2: Rumal rech, che chkech ri uch shukut gui ri Dios weri rumal ri ushlabishel. Shane rumal che ri ushlabishel ronohel hastak uwach kunik och. Chikatena parinim kbewi ri ubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri hastak uwach kopari ranima riwinak. Weman shuwi ri rushlabal riwinak. Chechikowi pari are, shokuhe, genakuri. Mankot hun retam ri hastak uwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, ri uch, mangareta shkik amri rushlabal ri uchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech ri uch ketamah ri getaksipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri, ri uch, Mangkayata ubishik weri rukhetak tzig. Che shukut retam bal winak chakwash. Shane rukhetak tzig che are ri ushlabishel shkutu chakwash ri uch. Shane shuya ubishik chakwash pa ushlabal tak tzig pa ushlabal tak khastak chakwash. Ri winak cherech we uwach uleu. Mangkukulakta ri khastak uwach cherech ri rushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach ri are. E mangkukuintak kril weri. Rumal rech, che shak shui pari ushlabal, kban ko winem che rilik, chikman qatok tsikh puwi wari katekuri ri ushlabal guinak kokowini kokoban qatok tsikh puwi runo khil khastak eriare mankot khun guinak kobonon qatok tsikh puwi ruman rech hachin shreta mahri uchomani kriya khoshel arech kokowini kokot chiukok chuwach riare katekuri ri u kori uchomani kri kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, mashinkowintak shishinch abeg riish, ishejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak riwechuleu, ishacha akla parikristo. Tu, shinya chiwech, arechki kumuh, mangaret shinya ko wa chiwech, rumalche mahakish kowinik chiutihik, shokuhe, kamikri, mangishkowinta che utihik, rumalrech cheri ish, ishrech nari uwechuleu. Rumalrech cheko, achishom echoch chishol. Lamang ishrech teri uwechuleu re, eri chak hachari kichak riwinak, aretak chiri ish kibih, riin, inuwinak ri Pablo. Hunchik kubih, riin, inuwinak ri Apollo. Lamang ishret ri, hasri uchak riwinak, achin kuri Apollo. Echachin kuri Pablo. Ri eare, eare ach patanel chekumal eare, ri ish hirak ri kohonik. Echakahunal, kokuk, ronohel ri hastakuwach, cheshuyari haushel chkech. Inri shinti konehik. Areri Apollo shanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri. Mankotanimu winakil ri shtikonehik. Mankotanimu winakil ri shanik. Shani are konimu winakil rishk isanik, chiare ri Dios. Rihun chiktikonehik, erihun chikhanik, shai hunam. Katekut, konoheli, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uhachakunila rech ri Dios. Eri ish, ishruleu ri Dios. Ish, ri ish rachuch ri Dios. Rugri utokop ri Dios. Chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri, rikiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumalrech, shimankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech rikohom chek, chiareri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winak, chepuwi wetik balilri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak. Ruk utslag takabah, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ih rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohelu chak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanahri, riak chak kuk amna hun tokbal uk asheri, wikkatu bi richak. Kesach wachri, katekuri riachak koltakna. Hena kuri hachak hunche kakash parikak. Lamang iwetam tak cheri ish, ishni marrachoch ri Dios, echeri rushlabal ri Dios, kanahinak kang iwuk ri ish. We hunwinak kuk istik puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri Dios, tioshlahubantahik. Katekuri, wenim rachoch ri Dios re ishnakuri musuba anrib hun wek ohun winak kuchomach chenim retambal chuwach we wechuleuri chumoshri sahbachi ak anrib arech kukhiri retambal rumal rech cheri retambal we wechuleuri chuch chuwach ri Dios shane kharit ibatalik
1: ri Dios ke usup ri enim tak ketamapal winak parikisu unik ere
2: katekuri
1: Ria Hausel, retam rikichomapal rianim tak ketamapal winak, retam chemankota uchokap wekichomapal ri.
2: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ihilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronohir ri hastak wach iwech ri ish, ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri uwechuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronoheli wechri ish, katekoriri ish, ishechri Cristo, eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukhkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Eukmurtom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekuri, rekaskatach kechri eakmurtom, arekaskeri tahik cheman kikik eshtari kizir. Chwechri in magnim tauk ir, cheri ish kiban katok tsir panui. Onkiban katok tsir panui nik ahwinakchik. Mankibantane katok tsir panuiri in. Qasixnakut cherinu chomanik, mankot kinuchapwi payahnik. Katekut, mangrumaltweri, sugilkin ganak in. Rikatal tsir panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsir haretak chi maha kopon rik ir. Chiweyeh riupet bal riahaushel. Riare, kutsiknari, richach puwiri kutalik parikekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari, rikikil chirumal ri Dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, riinshinkohwip chiwach ish. In, hunkambal noh, riin eriapolo. Arechki wetamak huk uh. Ritzir chehewa kubir. Mishkash puwirit eva talik. Arechri ish magnimaltach kina o. Aretak chikiya iwachruk hun. Ekikulela hunchek. Katekuri. Hachin halohoch koban chawech at. Hasrik oawu chemangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Haskuche chedimal kabono. Hachamangshata yo om chawech were. Ri ish. Ish no hinakchek. Ri ish. Ishqino malaqtaq winaqchik. Mankuk tari uj, shishushik ish aha winelab. Xinak ut, usnak uri weta kish aha winik arit shokuheri uj. Kuk aha winik nak uri iwuk. Rumal rech, ri in kinchumak ri ishuhu ushisak ri Dios. Ri uj, chi uj taqonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uj hacha winaqche shban qatok tzik paqawi uj rech kamikal. Shukya ik uchrech kayem rechri uwachulew. Uchrech kayem kechri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uchmosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak etamanelab chrechri Kristo. Ri uchtukar. Eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil. Kateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi, uch anlik, kabanak es chakich, eri uch binel manak ot kachoch. Ri uch, siblak kuch kosik ari takchi, kuch chakun ruk wek kabri, wekitselash kawach, ri uch kuch teuchunik. Wekabank es chakich ri uch, kak ocho. Weitsel kachi hoshik kabanik, ri uch, kakakuba uk osh riwinak. Ri uch bes rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamikri, uch. Uk olival rimes rech ri uchuleo. Mankintz ibak tweri chiwecha rech kelik ish. Shani are kinguak chiri ish kiwetamak weri ishlok alak tak wal kwal. Weshek ohir lahok mil iwaktih chech ri Kristo. Mangek ita itat shek ohik rumal rech cheri in rumal ri utzlak tzih shishin wal kuwalak ruk ri Kristo Jesus. Ri in sibalak kinkomih weri chiwech chibanaha chari in. Rumal kuwa weri, nuntakomu birri Timoteo chiwech, che lok alak duk ohol, eriare, che mankuk eshtari utzik chirech ria hawshel. Kunatizahri, chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kintzihok in, parunuhel kolibal, hawik owirik omontiosh. Pari ichomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahek uri, ehun winak, Kini marisam kip, katekut riin. Chiman nakht chiwa kinopon na pari itinimit, weheri krah ri Dios. Eman kibanta katok tzih puwiri kitih ri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katok tzih ri puwiri kichukab. Rumal rech sheri rakhawibal ri Dios, man kakanakht kan pari tzih, shaneare kakanakhek pari chukab. Hasrik kakak chiwach riish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit, ruk hunche. Ong ruk hun lokok e balalak kush, e hun kilak ushlabal.
4: Primera de Corintios, capítulo 5.
0: شوی کتتخ اوتی خوشیک اتسلک اسلمال چی شل ایش کتکوری خون اتسلالخ اسلمال چی من کت خری چی کشل ریوینق چی من خونم تق کخونیک کوک شس چی شخل چنا چی کخون وینق چی شل چی شوبن ریشاقیل چلیچ ری اوچوچ بل کتکوری ری ایش سیبلخ اینی مرسام میویب ایمان کشکو بی نقطا ری ایوانی ما هرچ کسی شو بی چی شل ری خونوینق چی بنال ریچ وری اوز بری ری این اینی لنقل اولوک ایوک من کت ری نو باقیل ایوک کده کت این کو چی شل رومار ری اوش لبال ایشاخ ری شبانتا خطوخ چیخ پووی ری خون چی شبنو وری اچا این کو این خیلا ایوک رخوشک چی پریو بی ری اخوشل خیسوس ایری قومت با ایویب ری ایش پا خونمال روک ری اوش لبال روک ری اوچو قاب ری قهوشل خیسوس چقه خچبا او بی وی خونوینق ری چره چریک اشتوک اریچ کک ایز سیخ بوی ریو باقیل اریچ ککولتاخ ری روش لبال پا ریو قیخ ری خوشل من رومال توا نیم قیخیل چی ویچ لمن ایوی تام تخ چه روک خوبیق او کشال کسی پا خوش رنوخل ری قار چی کی قاو بی ری قشینق چی او کشال اریچ ری ایش اشکاک قار رومال ریچ چی ری ایش ایش آسی موست رومال ریچ چی ری قاقه شبال ری کریستو شچیشی تخیق خیناکود چی قاقش بیق با ری نمق ایخ من روک تر ری قشینق چی او کشال اون روک خون سوپنیک او کشال اون روک خونی چیلک اسلمال شانه چی قاقش بیق روک چاخ چوخ ایساقلق چیخ آسی موست اری تقچی شنچی بخو بیو پاری نووخ چی ویچ چی ری ایش مشکوخی کوک ری چل تقوینق منگاریت شنچو من چکیچ ری چل تقوینق ریچ وی اووچو لیو ری اون ری کی کلو قوق ایخ ری پوک اون ری سیبلخ ککا خواش رونو خیل خستق اون ری کو کی اووچ که خوشیل وی تخری را خوشیک نکو ری کشلو بی ری ایش پا وی اووچو لیو منخی تاری ری این شنچی بخ چی ویچ چی ری ایش من کش کوخی تر روگ ری خونگوینق چه پاریو بیشک اچلا شک کتی کوری کو پاری چل کسلی مان چه گرو قوق ایخ ری پوک چه کی ووچ کخو شل کولک چه کو بیخی چل تق چیخ چه که قبرک اون چه کراخ رنو خیل خستق میشو ایک روگ خونگوینق چه خیدی خس کوچه کم من قطوخ چیخ این پوی ری وینق چه من کت پاری کمون لمن غریت ری وینق ری کو پاری کمون کیبن قطوخ سیخ ایش پکیوی ریوینق چه من اکوت پاری کمون اره ری دیوس ری کبو نونا قطوخ سیخ پکیوی چی کیا قاو بک چی ویسا خو بک پاری کمون ریوینق چه اخبانالی چل تککش پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 6 اره تک چی کو خون چی شول چی کو جو اخرو کخون چک لکرخ لو کبه پاری قطبال سیخ چی کیوش ری منگ سوک تخ ایلا منگاریت که به چی کیوچ ریتیوش لخ تقوینق لمنگی ویتام تری ایش چه ای آره ریتیوش لخ تقوینق کی بناو ناری قطوخ چیخ پووی ری وچو لیو کده کوری وی ایش ری کش بناو قطوخ چیخ پووی ری وچو لیو لمنگیش اوچ دکوری چه اوپانیک ری قطوخ چیخ پووی ری خوبیق چه منگوت اوپتان لمنگی ویتام تری ایش چه اوخ ری کخ بناو ناری قطوخ چیخ پا کیوی ری انخیلی لمن قبان تقطوخ چیخ ری پووی ری خستق ریچ وی خونگ اسلمال ری کده گوری اره تق چی ری ایش ایش کو پا خون تق چوخ کش بیچ کی وچ ری اقدل تق چیخ چه ری کمان تیوش کری چلاخ کی وچ کم بیخ وی ری چی ویچ ریچی کش بل خیمان کت خون وینق چی شول چه نیم رت امبال چه که کوینک کبان قدبال چیخ چی کشول ری ای چلاشک من خیط ری شانه کش به چکی وچ ری قطبال تیخ ایک اش چخینک خون اچالشک رک خون اچالشک چک ایواری چکی وچ ری وینق چه من خونم تقا کخونک کک کتک کوری چی خونی چل چی وی ایوک چی کو چو خون رک خون چک لمنگاری تا اوچ ری چی که قرق ناری و قشمال ری من سوک تخ کبان چکیچ اون خس چه ری ایش من کیا تخ ککام او بک ری خستقی ویچ شانه ایش کش بناو ری من سوک تخ ای ایش ری کش کماو بی ری خستق کچ ری دیک اخ چک ای وری چ کچ ای وچلال کی بانوی لمنگی وی تام تخ چه خچین ری من سوک وی نق تخ من که کچ بیخت ری
2: rihrahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Rikiki ba nitzel pari winakil kibakil. Rik omolom tak kahawshel. Rik itak ishoqib achihab kikuhikuk. Rik oitzel kaslemalkuk. Rik ibonawusib lakash. Rial komab. Rial ik kakronohil khastak. Rik abrelab tak winak. Rikiki bih ritzel taktih. Mankikich bechtari rihrahawibal ri Dios. Katekuri, waweri, ek ohunwa, chishol, shishkibanwa, katekut, shish achtahik, shish tioshri sachtahik, shish suk batahik, rumari ubiria haushel Jesus Christo, erumari rushlavalri kadios, ronohel hastaku watch yadal chiwech, katekut, man ronohel tahas watch uts chiwech, ronohel hastaku watch yadal chiwech, katekut, mankiyat bechrech, hun hasu watch. Chikuk at tsihpanwi. Riwa chakpam kbewi. Erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachu wachri rikapam erikwa. Ribakilal, mangshbanta harich kupatani ri itzel kaslemal. Shanishbani karich kupatani ri ahaushel. Eri ahaushel are kupatani ribakilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astahisah wachri ahaushel. Shokuhe, kuk astahisah nakawach uhri. Ruk riujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, ilag hinkam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin, manjetak, kasih nakot che manjetak, ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chiki baqil ri ruk riare, rumal rech chep im, riekeb, Keushik, shahun chibakilal. Shak ugeri. Rihunam kruk ahrib, rukriya haushel. Shahunush labshelri, rukriare. Chishanimak chuach rimakah, ruk achi ishok. Ronohil mak chikuban hun winak, mankanakhtkan pari ubakil. Kategut. Rihun chik kumakun ruk achi ishok. Chiruk ri ubakil wi, kumakun wi. Ongla mang iwetamtah, cheri ibakil. Hunim lachrochochri ushlabshel, chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri bakil, kasmang iwech tari ish. Genakut, ri ish utslach ilokik, shpanek. Nimba chiwila weri Dios pari bakil. Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastak chish ibahu lok chwech. Utsweri achi, mankot rishokil. Katekut. Chuachri tselk aslemal, utscher yachi kori shokil, eri shok kora chakil. Riachahilal kas chuk aslemakba, rukri rishokil, ritakal chrih kubano. Ishokuheheri, chubunari ishokilal, rukri rachahil. Ri shokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachahil, kou kowinem puwi. Shokuhe, riachahilal, mankotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil kou kowinem puwi. Min pakshihi wib. Rihunch rech rihunchik. Weki wakheri kibano. Hunamu chomashik chibana. Chichomak humpak ih. Man kiwuk ahtoy wib. Arech kuya o kishok parach awem rukri Dios. Kategori. Humolchik. Hunan chiwuk ahi wib. Arech rik ashtok. Man kupatanik tarib piwi ish. Rumalche man kikit uk iliki wib. Ekishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri, komongu chomashik kibano, manhun takaniktak. Siblak kinwah weta konohelri achikap, egeri in hachari in. Katekut, konohelri winak kik omomchi pari diosulok, rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantahik. Nik ahwinak chik, hunwichik rik ik aslemal. Kimbih chikechri man ekulkuhtak. Echikechri emalkanip chuchuip. Siare utschkech ke kanahik in hachari in. Katekut, we mangi kio ki kiriwip, chishkulunok. Are utsri, kukuli hunchuach kuporokrip. Chkechri ekulanik, kimbihweri, mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachil. Katekut, we kuyakan riare, muluk o hunchik, onchutsirisahrip, ruk ri rachil. Echeri achahilal, muyakan ri rishokil. Chkech renik achik, inri kimbin chkech, mangaret ri ahaushel. ویک آخونا چلاشیک چری ریشوقیل من کتری قاکخونی کرک اکراخ کگان خرک موبقچی هو بیریاره ویک آخونی شق چری رچخیل من کتری قاکخونی کرک اکراخ کگان خرک موبقچی هو بیریاره رومال ریچ ریا چخیلال چه من کت قاکخونی کرک تیوش ری سامچک رومال ری ریشوقیل کاتکوری ریشوقیلال ری من کت قاکخونی کرک تیوش ری سامچک رومال ری رچخیل چیکو قاکخونی کرک و تمات خری ری ایوال کوال من اتیوش تری کاتکوت ری کامیکری ری ایاره اتیوش اخ تقویناق و ری خون چه من کت قاکخونی کرک آره کخوانیک چک کیخچ کیب چکی خیچابا کیب ایوری کنی با آره ری اچی اچالشک اون آره ری شق اچالشک من کت چی ایونوک ری دیوز شیشو سکیخ ری ایش آره چ کشک اسلی منک پری خم ریل ری ات اتی شو قیلال خاصا وی تام وی ات ناری کت کلو ری آوا چخیل ری ات اتا چخیلال خاصا وی تام وی ات ناری کت کلو ری آوی شو قیل کنو خیل باری وینق چه کنا حق پری کک اسلی مال چه او یا اوم ری خوشل چکیچ چه کنا حق خیری خچاری کی بنتخیک آره چی شسیک ایش رومان ری خوشل آره واری تقنیک کنچیک کنق پرو نخیل تقریکو من تیوش لگ اخون چه شسیک ایشک آره تقچی قطم چی ری اوچو مال اوی ری او کویل مکمولیخ با او قطیک اوی ری او کویل لگ اخون چه شسیک ایشک آره تقمخا که قطیک اوی ری او کویل مقد با وی ری او کویل منگره تری قطم وی او کویلال اون ری ما قطم تخ ری کونیم لخ او پتان ری کو پتان ناره ری او کولک ایریو بانیک ری او پیشاب ری دیوز رونو خیل وینق چکنو خاق پا ری کسل مال خویخه اشرق تخ وی رومال ری او چیخ ری دیوز لا ات خونخ چکونیل پتانی خیل چریچ خونخاو اری تک چی شپان ری چیخ اوک ما تک چوچه و ماشک وری کنی با کت کوینک کاتو تخیسه خویب سی بلاغ چت چکونق خی خس ات خون اخ چکونیل ات پتخینیل چریچ خون اخاو رومار ریچ شیری خون اخ چکونیل اخ پتانی خیل چریچ خون اخاو اری تقچی شپن ریو چیخ ری اخو شیل رک ری اره ری تو تخیسام رومار ری اخو شیل اری خون چه من کت بوقب خون اخاو اری تقچی شپن ری چیخ رک ری اره رخ چک اخ پتانی خیل چریچ ری کریستو ری ایش وتسلق اك بانوم مشوكك اشكخشاك اشكي باتاني خيل وينق اچالاشيك چيكاناخ كونو خيل وينق چواتش ريديوس باريك اسلي مال خاويخي شيري قطخ وي رومال ريتيغ باكي ويري اي قبوخيب اي قخولاب ري اين من قطخون وطيغ ري اخوشيل كيم بيغ شوي كيم يخون نوطيغ اين خاچاخون وينق چه رومال ري لوقو قبال وكوش ري اخوشيل اين كوبال كوش چكي واتش ري وينق ری این کینچو ماخ چی واوه ری اوز رومال ریک اش چوا چولیو اوز چچ ری وینق چی کنا خری ریاد ویک اواوی شقیل ما پاق چی هو بی ریاره ایکو ریاد وی منک اواوی شقیل ما چکوخ با اوی شقیل کات اکوت ویک ات کولیک ریاد منکات ما کونتخ ویک کولی ریالی منک ما کونتخ کات اکوت کنو خیر ری ری وینق ری کی کرق ناری ریک اش پا ریکی باقیل ارین کوخ چه وت مت کی رقوری کیم بی باوری چی وچ ایشا چالشیک شکو بی وا کو کوری خستق و او چنیم ری ری خون چه کوری شقیل چی کسلمان با خچا من کوتخ رینی کاخ چه کی اوقیق چی کی بنا با چه من کی اوقتخ رینی کاخ چه کی کی کوتک چی کی بنا با چه من کی کی کوتخ رینی کاخ چه کی رو اومیک چی کی بنا با چه من کوت کوکوک رینی که چه خلیق و کوچیک و اوقینو مال و او شلی و کیکی بنو، چیکی بنابا چه من خلیق تا و کوچیک کیکی بنو. رومال رج چه و اوچ پل و او شلی و ری تخن گیکیسک. ری این کین واق و تمات کش مایو ایش. ری آچی چه من کولان تخ، آرچ کمایووق پویری خستق رج ری خوشیل. چه مایووق خسری کو بنو، آرچ کقاخ چوچ ری خوشیل. ری آچی چه کولانیک. اره چما یووق چره چره خستق ره چره وشو لیو اره چما یا ره خستق چه که قاق چوه چره ریجو قیل شخه کوری و چه قبی مریب ریوک اسلی مال ری شوق چه منگ ات رچخیل شکوخه
0: ريالي أري تشومياري خستق ريش ري أخوشيل أري تشوكوخ جتيوشو بانتخيك رياري باريو باقيل إي باريو روش لبال ريخون جيك أولانيك أري تشومياري خستق ريش ويوشو ليو ري خستق جيك قاخ جواش ري رجخيل ري إن كمبيه وري تشيويش رومال چه اوتسيل وان تشيويش منشات خون كام كينكوخ تشيويش شاناري كينوخ كيشين كامو بي باريك أسلمال Epari utlah uchapik shimon ip rukriya khawshel wek ohong winak chepa uchuk apriuk asleman kuchumah chek ko winik mang ustakh ritakhin kubuno rukri uchab ali rumal chek opari uk oholil chupana bari rakhawshik kbanik mang kumakontari cheuk ulunba katekut wek ohon chibaran mima krahuk amamuk ap ruk chukap eriare mang ohom te uk ush Echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utsku banri. Henakut rihunche kukuliruk riu chabali utsri kubano. Erihunche man kukulita ruk siblah utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kanahinak ruk ri rachahil paranoher riuk aslemal riare. Katekut wek kam ri rachahil riare kikertahek. Kuya o kukuliruk rihun chikrah riare. Katekut, shuwi pariubir ya haushel. Katekuri riare. Nimlah kikotemari, kukohik, wekkanah kanokheri, hachari kinchomach in. Riin kinchomach, cheshukuhek owuk in, rirushlabal ri Dios.
4: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puiritir chikich ish kechri molom tak Dios. Konohel riu khetamchek rumarech cheko kanooh katekut rinohinik kuya animal riloko kebalkush kuyek wachah wehunwinak kuchomach cheko chi retamapal chehun khasuach maha kretamahre hachari rahaushik kretamah katekuri wekohunwinak kuloko ehwach ridios ridios shas retamchi uwach weareri Puiri utihi kritir chekchish chkechri molom tak Dios. Riu ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuachule. E mankot chir hun Dios, chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba, kio kisashek, e Dios chikah, e chuachule. Mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri ur, koshahun chi Dios, areritat shel. Echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi. Ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak. Shokuhe rumal, uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa, ko kino oh, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal reche patakrik ih kanok. Shepech kiwach ri molom tak Dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakah ri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oh. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch rie molom tak Dios. Rumal che mankot uchukab rirush la balriare. La mankul chomacht kuri chiatal chech kutih ritih chesh chitak chikech rie molom tak Dios. Shahek uri rian oh. Kukamisahre. Riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shtokobisash huwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak chi kishmakun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chi kisoko rikushlabal che mankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisha rumal hun kasuwach. Ktsak ri wachalal. Mankot chi humulri kintih ritih arech mankinyat be che ketsak ri wachalal.
4: Primera de Corintios, capítulo 9.
2: lamang itsokopitalik tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahawshel, lamang ishtag ishnuchak pari ahawshel, wech kiwach enik achik riin mang intakoneltag, chiwach ish riin injunta konel, ruman rech sheri ish, pari ahawshel itikom rigetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: قوي بارونوخيل قلبال بارونوخيل قيخ ريوخ قوك أمبقى بقيل ريك أشريش ريوك أميكال ري كريستو أريش ريوك أسلمال ري كريستو شقوخي كوكو تريب باريق بقيل كنيبا ريوخ كوريقك أسلمال بارونوخيل قيخ كوخياتخ باريق أميكال رومال ري جيسوس أريش ريوك أسلمال ري جيسوس شقوخي كوكو تريب باريق بقيل شريش كاميكال شاخي كوري ريكاميكال كتكون بقوي ريوخ إريك أسلمال كتكون بيويري إيش كاتكوت ريوخ كوري قاكخونيك روك ريخون أشلابال ري خيخاس ريزي باتاليك
1: ريين شين كخونيك إرومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ريوخ كوخ كخونيك إرومال ناكوري كوخ جاويك قتام جيرياري ريشو واليساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري ريوخ روك ري خيسوس إخونام قاكوخيك ري كوبناو چونقاخ رياري إيوك ري إيش إيوري رونوخيلي ومال ري إيش أريج كياري سيبانيك چيويج إشاخيك ري نيملاخ مالتيوشينيك ري چريش ريوك إخيل ري ديوس رومالك وواري مانكي نيتزار تري قاچوقاب كنيبا إقاتيو خيلال كويلي خوبيك إقاتيو خيلال كاك أريك رونوخيل تاق إيخ رينيتز لخكاش ششارج خوبيق كوخو سوكوماخ إكويا خونيم لخ إخون خونالي غالخ قاقيخيل چقيتش ريوخ چيبان أريد كقيل ريخاستق جيك قالخانيك إشاني أريد كقيل ريمان كقالخينتاق ريخاستق واج جيك قالخانيك شا خوبيق كوچيخو إريخاستق چيمان كقالخينتاق شاسبا خونالي كري Segunda de Corintios capítulo 5 Riuch etam, chewhunchik balre, chiare kachoch pawe uachuleure, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalika lacha, chikochika, chemankichakt kikap riwinak, herinak ut, riuch, kuhekhatek, ukamikri, esiblak kah, kakatsakir, de kachoch chikochika, katekut, hachin retam we ukona, parewe katiohilalri, chikayek, ongwene elenakchi chqiq khinak ut pawehun chiq balri riuq kuhiq khatik ruk kash ruk weri manshat qaq chiq qiyakan weqat aqri shani arik qaq chiko kisa shrihun at aq chikri shrih wehun ri are chi kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawik are chi ko weri chqech are ri dios ریاره چشی او چقیچ ری نبیتق او سیپانیک ری اشلا بشیل شخی کوری رنوخیل مول اخنوخینق چی ری قجو قب قیتام چی آری تق چی اخکونا باوی قبقیل ری ری قق اسلمال نخوا کووی چریچ ری خوشیل رومال ریچ چی کخبین پا ری قق خونک ایمان کخبین تپا خون خاسو وچ چی کلی تخیک وچ ری اوخ کاسی بلخ قجو قب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري هاريش كوخيقي ناقاخ شريش ري خوشيل كاتيكو ري ريوخ ويكوخ كانخ كان باويخون قباقيل ري اوين كقياكانوك ريوخ كقاخ شي اوخ اوتس شواش رياري رخوشيك شي ريوخ اوخ جاناليك كوخ كانخ شواش ري اوقات بانتسيخ ري كريستو هاريش رونو خيل وينق شقاخ وخونال كقاك امري وطوخ باليل ري قشاك شقبانو هاري تقشي اوخكو باوي قباقيل ويشقبان ريوتيل ونشقبان ريتسلال ري اوخشي قيتام ريشي بليكيل شواش ري خوشيل كقاخشي اوتس كيشومان ريوينق رومال ريتشي شواش ري ديوز ري اوخش اناليك اوخكوليك شقوخي ري اين كينويييخ شي باري ايوش لابال شقوخي اوخش اناليك اوخكوليك ري اوخ مانشات شقماخيخ شي روخشانيشيك قيب شواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا شواج خون بي هريج نيم كي ويلوي ايويب كمال ري اوخ شاخي كوري كيش كوينيك كي تاليخ واج ري كي تيخ ري خاچين تق نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چي كي قلخنك اي مانغاري تا نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چي كي اوپاري كانيما خريناك اوت وري اوخ شساج ري قاچو مابال ووري شا رومال ري وطق ابري ديوز ايوي كوري قانوخ بال شار رومال توقو بيسابال إيواج ريش رومال ريش چه عريري لوقو قبالو كويش ري كريستو كبنو چقيش چه نيمالخ قاچو ماخ ويشاخون چه وينق kamik rumal utokobisashik kiwach ni malah konohel, konohel na kori shokuhe shikamik. Riare shikamik pa kiwi ni malah konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shane kik asi rumal riare, shishkamik, shikasta huwach kumal ri eare. Riuh, shas ukamik ubikri, mankikil tachi apan hunwinak, shuwiruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik, uchomashik kikabano. Ri hunwinak chik opa ri Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ri rih winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir ruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ri patanahik rech ri kamo ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, chishbanowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul ri gimak ri winak. Shane shukoh kuk riuh, riutsir che rech kamo ib. Riuh, uhuk eshuach ri Kristo, hekelik che ri Dios, kubih riutsir kumal riuh. Riuh, mimalak katach wech weri, pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios, riare che mangretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach riuh, arech uh suk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuh, che kuchakunruk riare, sibalach, katachi wech, arechmanruk ta itzel, kikulah riusipanik ri Dios, riare kubih.
2: Pari utzalach tak ih, shatin tatabeh, pari uqih, rikolotahem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rikih, kamikri uqih rikolotahem. Mangkot hun winak, kaya be, chrech, arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih, kibishpuwi, rikapatanakik. Shani nimlak kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uch akpatanikil rech ri Dios. Ruk hun nimlak chukab patak rikash, parituk aril, e paribiso bal. Patak rich ayinem, chkech, pariche, patak chok, parikosi bal. Patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritioshlak ushlabashel, parikasih lo okebal kush, parisakrachsih, pariuchukab ri Dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritzel kohilitahwi, parihalum tzih, e pariuts takzih kibish pakawi. Kuhilitahek jejas ujos takwinak. Katekuri, riuh, shas kakabihwi, risakalakzih. Ekbanch kech che manchoptalt kawach. Kneba, konohilt ketam kawach. Jerik banch kech che ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuh, ujkaslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisamtak. Ujwinak, che kokbisonik. Katekut sibalah koh kikotik. Uhme baib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uhwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ishah korinto ri uhruk dimalah kanima shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlats pari kanima. Ri uh shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunan ba uk ashel, chitzalik ish chkech uk. Riin kishin chabek ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe ba ri ish, chihaka ba ri iwanima. Mishbe ba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Has ri uhunam tahil ri sukil, ruk rimankohonik tah. Has uhunam tahil ri chak, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonek, ruk ri mank kohontak. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
2: Ri in, kohi na wachochri ishori eare, eri in kimbenari pari wachochri. Inri inki Dios eri eare, eare enotinimitri. Rumal kuri chishelo bich kishol wewinakri, enah chishkol wich kechri eare. Heri kubihri ahaushel. Michap hun etzel hasu wach, eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubihri ahaushel, chekosi balak ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkat yoshirsak kip. Parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima. Riuk mankot itzel shkaban cherech hun winak. Riuk man shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Riuk mankot hun winak shkilak ahuchak. Riin mankimbihtweri. Chiwech hachahun katbal tzik piwi. Shanek ateri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Keneba parik aslemal, on parik amikal. Riin shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shukopon pari Macedonia, riqabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, khilak otak richok, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisak kikushri emocholik, kukubisak kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shane shokuhe rumal rech che shkubisah ukush riare. Riare shubih chkech cheri ish ishkopa nimalach iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlach tokopisbal nuach riin erukweri konimalach nukikotemal. Weriin shinyari bis chiwech rumal rinuuh shintzibah. Mankinokta rumal wa weri. Riin kingwilo chewe nuuh ri. Shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanesha rumal che aregwe bisopalri. Shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri. Ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Arekpanowek che hungwinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut. Ribisobal rechwe uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil, nim alak rayibal kanima, nim alak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, chiparronohel weri riish ish utz. Katekut, weri in shishintz ibag, man rumal trihun, rishbin ritzel taktzig, e man rumal trihun, chishtow ritzel taktzig. Ri in, are shingwag che kukutrip, riutzil chishol, chuwach ri Dios, cheri ish, kito kobisah kawach uch. Arewa weri, rikasu kobisam kakush. Ishtzat shina, rikubisbal nukush, rukhunima lak kikotemal, rumal riu kikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igonohel ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking isht chrech weri, herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzih, shokuhe nakut, aritak chi kaya om kakihil chuwach ritito. Kas tzih nakut che shukut rib risaklak tzih. Katekuri, rilokok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, qaskin jikibanuk ux chiwix di ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, ri uj kqaj arech ri ish kiwetamaj ri sipanik xuyari dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, k'osibalaj k'ash xkilqo, ri e are k'osibalaj kikikotemal k'atekut ri e are xe sibalaj emebaib sibalaj k'ijastak kech xikiyao. Ri inkin yao bixik che ri e are xikiyao ri kekowin che uyaik. Xokuje, arenim china xikiyao chuwach ri kekowin che uyaik. K'atekuri, rukronohel kanima. Siebalaj, xikikomig chkech, arech ketopanik paripatanajik. Risipanik, xehunutzil chkech ri etioxlag takwinak. Earenim china chuwach ri qeyebal. Ri eare, xikihachkib, nabech rech ri ahawxel. Epa ukab, chkech ri uj. Rumalche jeri ri urayebal ri dios. Xajekuri, xaqtach rech ri tito, arech utz umolik ri puk kuban chishol ri ish. Jejas xuban chishol pari umajibaluluk. Katekuri, jeri cheri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel. Pari lokok ebal kush, cheshkak ashik chiwech. Xokuje, utlak chibnaba kamikri, aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tchiwech. Xuwiare kuaj chanimri, ri utzil chikech ri enik achik, e are kuaj kinwilo, wekassig ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kajau Jesucristo. Ri are chek inom, rech tokobisbal iwech ri ish. Xume barisag rip, arech ri ish kishk inomarik ruk, che me bari are. Kinyajun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manxuitak che ish nabe, chubanik, e che umolik ripuak. Shani xokuje ish ri shish haqaw uchomashik. Kamik ri, kas utz ubanik chibnaba. Arech che pari uk izbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas jepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kik'i pari ralima riwinak. Kk'am ri, rijastak k'oruk kuk'am ulok. Eman k'tat ri, chrech ri man loktak kuya'o. Man utzta ri, che enik ahwinak chik, k'oru nohil jastak kech. Katekuri ri ish mank otchi i hastak. Are rahawshik che hunamri i hastak kolik. Riuk ushri i hastak i wechri ish. Che utoba apanok ri ki rahawshik ri e are pawe uchanimri. Arech shasheri pahun ik chi aponok. Riuk ushal ri hastak kech ri e are. Kishuto chi ulok ri ish pari i rahawshik. Ishal kuheri pahunamil kuhi ri ik aslemal. Jejas kubiehritz ibatalik.
1: Rijunche sibalaj ko jastak xumolo, mankota xtotaj ruk, erijunche xajubik xumolo, mankota xuban rajawashik chrech.
0: Sibalaj maltio xbal chrech ri dios, che kukoh pari ranima ri tito, rijun nimlaj toko bisbal iwach ri ish. Xuk amuqab rishqta chrech, xasuchanim pari uchomabal riare, xbe pari itinimit. Ruk riare, ri uj xaqtaqubi ri jun achalaxik che nim kiltajwi parronohel ri komontios rumal ri utzlajtzij. Eman xuita were, xani xukuje eare ri ekomontaqtios xesikinch rech riare, arech kokik gachil, pari qabe, pawe jun sipanik ri. Jawiri kujpatanjik wi ri uj, arech nimlaj uqijir ri ajawxel, eche xk'i uloq pari qanima. Xajekuri ri uj, mankaqataj che kujyoq'ik rumal we nimalaj puaq ri che k'ochqij kqachajij ri uj. Rumal rech, che ri uj kqaj ri utzil chuwach ri dios e xokuje chkiwach ri winaq. Kuk ri e are, xokuje ri uj kqataq ubij ri jun qachalal. Ri are, che k'itaq mul e pari ubantajik qilomchik che ri are qas tij uya'om ri ranima. E uchanim ri, qas ruk ronohel ranima kraj ktopanik. rumal che sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, ewachchakchi shol riish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu bikchkech riekomontiosh. Eare ukihil ri Cristo. Chikutuba, chikiwach riekomontiosh. Ri utsalak lokok ebalikush. Echihi komahba, chikiwach rnohel riutsil, shinzihochi wechri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietiosh laktakwinak, mangrahaushiktah, kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare, riakaya shashuna birri, kisukubam chikib, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalah kutbal chikiwach sibalah ek iwinak chik. Katekuri, shaskein takubik ri ea chala shikiwuk, arech ri nimalah kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, Jehas kim bichiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish. Kishkirikana kuri. Shahikuri rinimalach kak ih iwumal ish. Kik eshtek bari. Pahun nimalach kak ishbal. Eshukuhe nimalach ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri riin shinchomach. Cherrahaushik kenabehikubik. Ri eachalashik pari itinimit. Arech kiki nabisak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumak hapanak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuya bari hastak che shuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech. Onchechach ihehem chrech. Rumal rech cheri Dios. Kuluk ok echri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios. Kosibala huchukab arech kuya chiwech. Siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul. Ri ish kori rakaushik chiwech. Ektotakna uchakatakri. Arechri ish kishkowinik kiban riutsil, kerihas tzibatalik.
1: Nohina kokab chrech rishusipah, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya riija, chrech riachtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak riija, chiwech riish, ekupokisar nari riwach. Ekuk isak nari riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri par ronohel hastak. Kishkowin nari chikia ronohel wach sipanik. Eweri kuban nari chikech ri uch che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech che riuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etyosh lak takwinak. Shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemal tioshinri, chrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utslahutzih ri Cristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush ki om chiwechri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehwip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iwuk, aretak chi man ink ota iwuk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohri nu chukab iwuk. خریخاس ری کینچوماخ ری این کوک خونچه کیچوماخ چیاره اوخ نیمانیل چرچ ری باقیلال قستیخ نگود چی ری اوخ کسلیک باری غا باقیل کاته کوری ری اوخ بانکوک چوخین تخ چی رومال ری باقیلال منخیت داری ری خیتق قچوک بال باری چوخ منکوت باری باقیلال شانیک اوپا پتنخیک چیچ ری دیوست اک کوینیک کویلیخ ری کولخ تقها رچ چوخ ری اوخ کویلیخ ری تیخ چه من اوچتخ رونوخیل نیمال چوکاب چی کولیلان چه ری ریتنبال ری دیوز ارونوخیل چو منیک خوکیسخ پا قاقاب اریچ کقاقامو بیک پاری نیمانیک چوچ ری کریستو اری اوخ قاسوک امام قیب چه او کخیسشی کوچ رونوخیل ری من کی نیمان تخ اری تق چی چه اوچ ری اینی منک ری ایش اوچ ری لیک اونی کاشک چی بنا باوه ری ویک آخون کو چومخ چه ری آره ریچ ری کریستو قس اوچو چومانک با چو بنا با پا ریچ وی ویری ویری آره ریچ ری کریستو شکوخه ری اوخ ریچ ری ری کریستو اتی کوری کنه با ری این سی بلخ اوچ اوچی خاشک کی بن پووی ری او قیخیل ری قاکوی نیم چه شویاری خوشل چقیچ اریچ که قیق ایوچ ری ایش ایمانشت رو مال اریچ که قاکیس چیخ بیوی ری این منکات کنگ ایش ری ری این منکین وقتخ کشین شی ای رو مال تقویه نووخ کنگ چی بخ چی ویچ کب ایش نکوت ری خی تقویه که چی بشک سی بلخ کش که تقیک ای سی بلخ که او چو قاک کاته کوری ریو بانتخیک ریو باقیل اری تقچی که اوارال شستو قروی ریو چیخ شست ای چلو بانتخک چو چومخ با پارچوی ری خونوی نقری ری اوخ او خیری روک ری قدسیخ اری تقچی که قدسی باغ ری خی تق قووخ اری تقچی نخ اوخ قووی شقوخه او خیری وی اوخ قونقاخ ایشست او خیوی پاری قبانتخک قدسیخ نکود ری اوخ من نیمال تچقیچ او من که قخونا ما تیساخ تقیب کوک اینک اخوی نق چشاس با کچوی ایاره اوچ تق اوچی خوشک کیب کیکی بنو ری ایاره ککتاخ کیب روک ری کی چومانک ایاره اکی کی خونا ما تیساخ اقان کیب شاس کوک وی ایاره ری ایاره شاس من کوت کنو کاته کوری ری اوخ من که قاکوت تری خون نیمالخ قاقیخ شانیاره قیتاخ کیب ری روک ری خون اتبال شویاری دیوز چقیچ چه شویا چقیچ کخوپن ایگوک ایش رومال ریچ چه من که قیات وی چه او بیشک وری ویتمات شخوپن ایگوک ری ایش ری اوخ قصیخ شخوپن ایگوک روک ری اوچلخ اوچیخ ری کریستو ری اوخ من نیم تا قیخ که قیقوتو رومال کیچک اینک اخچک چکی بنو شانی آره که قیخ روک ری اوک ایگیک ری کخونک ایش کیک ایچ نا ری قیخیل اوخ خچاری خون قیتالش قب ایخ کنق چی شقق امو بک ری اوچلخ چیخ چیناخ چینا چریچ ری ایتینیمیت ایش ایمان که قاختخ کخ چکون پا خون کال بل خوی چکونی نق چک خون چک ایمان که قاختخ چک او قب ایخیل پا خون چک چک چی سکومات خینق چی رومال خون چک ری خون چی نیمال خوق ایخ ککوتو چوکوتو با ری نیمال خوق ایخیل پا ری خوشیل من اوچتر ری خون چی نیمال خوق ایخ کوکوتو چی بیل ریب شانی آره نیمال خوق ایخ ری ری خون چی آره ری خوشیل کوکوت نیمال خوق ایخ سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو 11 کوخنه چی گویتاری ایش کشکوین چی اوچی خیک خوبیق چی این خونگوینق چی کش نوچ ابشک کاته کوری ری ایش قصیخوا کنیق ایو ری این اینا چیشم چی ویچ خیری خاچا کچیشونک ری دیوز چی ویچ رومال ریچ چی ری این شیبن خون چا بالی چی ویچ شوی ریچ خون اچا خیلال اریچ قص ایش خون سوکالخ قبو خالی چو ویچ ری کریستو کاته کوری کین شی بیخویب چی خاچا ری ایبا چی ری کمت شو سوبو روک ری ایچل اونو خیبال شقوخه وینه ری ایش کچلی تاخ ری ایچو مانک ایوینه کش بینخ اکیساچ ری موچو چیم ایب چووچ ری کریستو رومال ریچ چه ویک پی چی خون وینق چی کویاو بیشک چی خون خیسوس Cheman shin yata ubishik in chiwech katik kuri. Wekik amhunchik ushlabshel kishtal chuachri ik amam chiri ish. Onkik amchihun uslaktsikchik chek eshtal chuachri shkamtak igumal. Kastikna kutche shak haeri chiwech. Katik kuri. Ri inkin chomag cheman inchut int chikiwach we enimalak tak e apostolri. Weri inman kast kel rinutsik. Kone ni malaktak nunokib al. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach. Ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ong shing makun ingwa. Are tak chishin ya ubishik chiwach ri utslak utsik ri Dios. E mangot hun pok shinta chiwach. E shokuhe shing kasakwip arech ri ish ni malak ik ik shin ya o. Ri in shinghol ri hastak kech enik achchik komon Dios. Are tak chiri in shinkam kep oshib pak chekech e arech kishim patanik ri ish. E are tak chiri in ink opari itinimit eri in kono rakhawshik ri in shingwilwib. Mang inge kant chirech hungwinak shimbano. E are neri iachalashik che shepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rakhawshik chwech. Ri in man shuakhtak. Che in ekan chrech hunwinak eshas manking wakta wiweri. Weri, chas rumal risakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri mank tok isht wa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che mankishin lok okta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, che kintakekna upanikwa, arech ri in. Kingwesa hubi ronohel hasu wach chikechri eare, chek kitsukuh eche arek kah ke hunamtah kuk ri uh ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winakri, e hostak e apostol, e aksubnel tak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri mangsachibal kushtah, utsnakut, ri Satanas, Shukuhe kukohrib kheri hachahun utslak angel rej saqil. Shahekuri, mansachibal kushtri. Cheri iak pataninelab, chrech are, chikikikohkib hachah iak pataninelab rejri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech. Michomak ba cheri in, kashnuch abeshik. Katekuri, kneba, kashnuch abeshik. Chikma ba uqab chi ingheri. Rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbih hubiq rinuk ikhil. Ritzih kinyana ubishik chiwech man kimbih tkheri. Hacha krah riakhawshel. Shane kimbih nawa ingheri hacha inhun chuk winak. Esha khekuri kinhikiba nukush chi kori rirumal shas kinya rinuk ikhil. Ek ina kutri kikiyari ni malak kikikhil rumal rikibakil. Shukuhe ri'in kinyanawa ni malaknuk ikhil. Ri'ish siblak kiwak kei kiyo ri'ech uch takwinak. Ri'ish chek o siblak inokbal. Ri'ish ki kiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishelak ashik, chek itzela shiwach, chek ishchay cho ipalak. Ri'in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo, chiri uch, kukchuk mayik, kukkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shukuheri in ni malu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shukuheri in a hebreo. Che ea israelita. Shukuheri in a israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbihun moshidwa. Ri in nimalach ach pataninel china chikiwach ri eare. In nim china chikiwach shumal takrichak. In nim china chikiwach shumal che shintzab ishpa che. In nim china chikiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach shumal che nakach inok owinak chuwach ri kamikal. Chob mulchik. Nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Oshmulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkyakom chech takabak. oshmul khutkhu binakubi rinukhuku parija. Humulchik shinkana khun ikhruk khunakab pariupanikahal ripolow. K'ilak takbinem. Nim takk eshumal rinim takha. Nim keshkumal takri elak omab. K'eshkumal rienuwinak. K'eshkumal riman ea judiotak. K'eshpatak rinim taktinimit. K'eshpatak ritzinalik takulew. K'eshpatak ripolow. Esh chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akap chemank koktinura. Chingnumik esh chakih nuchi. Kitak ih shing mewahik. Shing ashik teu eshing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak rikin choman puwi ronohel ih. Rikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kin poroch tewi riin, we rahawshik cheriin kin kut nuk ihil, kin kut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltioshibal chre chriare, chubek ih chubesak, riare retam cheriin, mangshakt shin hosinik. Bari Damasco, riukat balzi riahawinel aretas, Shukoch chahinel arech kikichihri kitinimitri each Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totah pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rahoshik cheri in kink utnuk ihil, kneba. Weri mangot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Kristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chi pari ubakil o mangpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam, che weachiri, pau bakil o man pau bakil tah, areri dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimlak nuk ihil, puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kingwah kinkutri nimlah nuk ihil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubi shikri risakalakhtzih. Katekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenek ohun winak che sibalah utschina kuchomah panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutzihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukuhit nimlah nuk ihil, ruktakri utzlah tak hastak, Chesh alakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, che kinuch ay chunupalach. Arech riin mank kohit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, riare shubih chwech. Kupon la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, ri in kinkut nawa, ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kehehi wuk ri in riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o, inko patak ri nutukaril. Patak ri nuyok ik. Patak ri kesh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ik. Rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri ink ori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba cheri in shasman kot nu bantahik. Ri u bantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. خاتلاخ چوکاب پتقریک اش شقوخه شبانتخیک پتقری کتبل ای پتقری مایبل خسری منشیات چی وچ اش چشیا چکچری اینیک اختق کمانتیاش چک شوینه چری این منشینتت نرخیل چی وچ چی سچا باوی نیمالخ نمکری چی ویلمپه اریواری او روشمول چک چری این کین سکومخ ویب اریچکین بی پاری ایتینی مید کته کوری من کتنو رخیل ری کین تا چی ویچ رومال ریچ چی من اریت کین واخ او وچ ری ای پوک شانی اری کین واخ ای وچ ری ایش رومال ریچ چی من اریت تقل چکیخ ری ای اکلاب چی ای اری کیا او ری پوک چکیچ ری اینانتات شانی اری ری اینانتات کیا او چکیچ ری ای اکلاب کته کوری ری این روک رونوخیل گوانیما کین یا ناری رونوخیل ری نوک اسلمال پیوی ری ایش رومال ری اوت او بیساشک ری اوش لبال ایش روک سی بلخ کشن لقاق ایخ ری این لامنخیت کوری ری نو لقاق ایشک ری این کاته کوری قستیخ نکوت ری این کین کوینک کین بیخ چه ری این منکوت نو رخیر شینتا چی ویچ کاته کوری چی روک کپ نو بلخ ری این اچالاشک شین کوینک شی شین سوپو لگ اخون وینک چه شین تقو بی این ایوک چه شوتا پاق چی ویچ ری این شین تقو بی ری تی تو ایوک ایروک اره شین تق چی و بی خون قچالال لگ او پاق شوتا ری تی تو چی ویچ لامان شوخ بیت پاشا خونم لخ اوش لبال لامان خونم تو بانیک شقبان ری قستق او خیر چیک ری ایش سی بلخ کی چوماخ چی ری اوخ اره کقاخ کقاتوکی چی ویچ کته کوری ری اوخ کقبی خوری چوچ ری دیوس پاری کریستو ارو روخیل گویری ایش لقلاغ تقوینق چونواج اریچ ری ایش کش یا کتخیک ری این کین شی بی خویب چی اری تقچی کینو پانی گوک ری ایش کشین ری قا خچا ری من کین وقت این کتی کوری وینه ری ایش کینی ری قا خیری خی خاص ری ایش من کی وقت تخ چی کوری چوخ ری قیق ری نیک ری اچی شم ری خی تقچ اکنیک ری تل تقطیخ، ری خلوم تقطیخ چی کشول تق ری خوقات، ری خی تق من اوز تخ. کین شی بی خویب، چی وینه اره تق چی کنو پن پاری خومول چک ایوگ، ری دیوز کبن چویچ چی کن موچ اوچ ایخ نویب ایو مال ری ایش. ایچه شاس رخوشیک چی کنو قنا کمال اینک اخ چی شما کنک. کته کوری، من شکیک اشت ری گیگوش، چواج ری من سوک توی ری گیگ اسلمال پا تق ری ما کنک، روک ایشو قچی ای پاری ایچه للاخ کسلی مال سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 13 اشمول چواری چه ری این کم بی پاری تینی میت رونو خیل گوا ویری کو قطبال چیخ و روک ری کی چیخ اکیب اون ایو شیب تق ایچ اوی شیبی تق ویری چکیچ ری ایاره چه ایما کنینق چی کنق ایشو قوخه چکیچ کنو خیل ری اینک اخ چک اکین کمولیخ چیو بشیکوری کمیکری چری این اینلی نقلوق ایوک خیری نکوری خچا پاریو کمول چشین کوخی چی شول ایش وی کنو پان چینا خمول ایوک کمان ری رینو چاک روک چوکاب رومال ریچ چری ایش شسکی وخون کتبل اریچ کی ویلو لقس اره ری کریستو کچاووک ری این ری اره چی منتو قرط ایوک شانه ری اره کو چوکاب چی شول ری ایش قصیخنه چه ریاره شکوخ چو ری ریب بل رومال ریو تو قاریل کده کت کسلیک رومال ریو چو قبر دیوز خیری کت شکوخه ری اوخ تو قار روک ریاره کده کوری کوخ کسی ری روک ریاره رومال ریو چو قبر دیوز چه کتو قبیسخ ایوچ ری ایش چینی کوخ با ایویب ایش لقص ایشکو پا ری کخونیک لمنکی ویل تخ چه ری کریستو شس کو ایوک ایش شوینه ویری ایش شاسکی ویلو چه قس ایش ایچل تقوی نقوی ری این کنگوی یه چه ری ایش کی ویلو چه ری اوخ شاس اوچ کخوی لیک ری اوخ کخچ او رو گری دیوز اره چه ری ایش من کت خونی چل کی بنو من اره تقوی یه چه اره کخچکن پاری کش شانه اره کقاخ کقیلو کی بن ریو چیل پونی تخ اره اوچ کی شل ایش چقوچ ری اوخ رومال ریچ چه ری اوخ من کود که قوینیم چووچ ری سقلخ چیخ ری اوخ شوی که یا ام قوچ روک ری سقلخ چیخ قصیخ نکود chiri uj, kujkikotik aretak chiri uj, uhtukar chiwach, eri ish arek oi chukab chukawach. Rikakatari uj pari kachawem rukri Dios, are chiri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwech, aretak chiri in, inele natu lok chishol, are charetak chi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che areri ahaw shel shiyo ou chwech. Arichri insha kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikotba chiyaba ri ichukab chibiltakigwib chikubabatak ikush shahunamba chibanachrechri ichomanik chikaslemahba ri nimlahutzil. Katekuri ri Dios che are achchaqeri lokoqebalkush e achchaqeri nimlahutzil kkohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwib rihun rutsili guach ruk hun tioshlacht sumanik. Konoher ye tioshlacht taqwinak kigiyapan hun rutsili guach. Rinimla husipanik riahaushel Jesús Cristo riloko ebaluk ushri Dios eriuk aslemal ri tioshlacht ushlabshel kukohiba iguk nimla higonohel. Riguch tzibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riguinak, o manrumalta hunguinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatxel, che shualxaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontiosh rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatxel e utatxel ri ahauxel Jesús Cristo. Riare, che xuyarib chuxeri kamak, arech kuhubogu bek, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, eche siblag itzel geri, jaskrag ri urayibal ri Dios katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisachnuk ux, Cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo, e chi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzikchik che halahoh wi, e weri arewa weri, shane ikonik ahwinak che kikikak ri tzel chishol, e kakak kikik eshi utzlak tzikrech ri Cristo. Genak ut, we shas uhwi onwe hun angel che parikak petinakulok, e kubiach chiwech hun chik utzlaqtzih, chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech, riare anatema. Jejas qabim, shukuhe kamikri ri in kimbiach chihumul. Wek ohun kubiach hun chik utzlaqtzih chiwech, chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish, anatema ri chirech. Kateku ri, kamikri, la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, on are kinguach kinchak ri utokob ri Dios, on la are kinguach che in utz kinkil ri winak, weri in are kinguach che in utz chikiwuch ri winak, ri in man inupateninelt chiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimman chiwech ish achalashik. Ri utz lakzik che ri in shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak, ri in man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajizabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. E ri in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. E ri in sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawib kuk rie apostol, ri e are che enabe chunuwach in. Ri in benamne kimban pari Arabia. Katekuri, Shinzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinakchi oshib hunab, aretakchi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, echinkanakruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shinwil watch, shane shui shinwil ri Santiago ri rachlal riahaushel, yaretakchi, kins ibahweri, kimbiachuach ri Dios, shiriin, man imbanalt tzirtak. Katekut, Shimbe parisiria e parisidicia. Katekuri, recomontios pari Judea Rumal ri Cristo, manquetamt nuachri in. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatah ricojonic, arech cookis uach, ek ukamikre, kuya obishik ricojonic. Katekuri, shemaltioshinchrechri Dios, umalri in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem, rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk, shimpakik ruman rechun alahisabal, katekuri, shinkut chigiwuchri uzlachzig, cheri in shimbir chikishol, riman ea judiostag, eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak, ruman rech, cheri in shin shibihwip, wene man uztag, cheshintig anim, Onwene makot upatan che shintihanim. Katekuri, ritito, che wachalal a griego, shokuje, manstat che shriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che man eust eachal shiktah, che shepe chakoshol, arech kikik akale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesus. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah. Shkak amuag, arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, risakalak sihrech ri utslak sih. Katekuri, shkuhe ri keilik, che enim winak, mang otubutan ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mang otu uwi, shkikoh chrech ri utslak nutsih. Shane aretak chi ishkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak sih, chikech ri mang ea judiostah. Hejas, shchilbeshrilu, kukriea judío. Rumal rech cheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uikikowi. Shukuje, gerishuban chuechri in, parekito copri man ea judíostag. Katekuri, shikikamukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, reeare, che enim takwinak, che erakantakha. Shikiyari kikab chuech, echrech ri Bernabe, jejas junkut balrech ri komon rikog ib. Ri uch kukbekuk ri man ea judiotag, eri eare kebekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkech ri uch, che ke kachomag ri eme ba ib. Eri in ruk runohel guanima, kuah kimban were. Katekut, aretak chish peri sefas pari Antioquia, shinkulelag ri utzig riare chupalag. Rumal rech chek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, riare shuakuk ri man ea judiotag. Katekut, aretak chi ishepe we winak re, riare shuak rib chikiwach ri man ea judiotag, rumal rech che riare kushibih rib chikiwach ri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukuhe jere shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe, shuwa khrib, chikiwuch re eare, arech man kilitahtah. Katekut, aretak shayin wilo, che man ustah, ibenak ruk ri saklaksih, utsih ri utslaksih, ri in kimich chrech ri sefas, chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judio, katekuri, riak asleman jeri, ma at judio tah, emang at judio tah gabno, hasku kuyari, Katach kech riman ea judío tag, arech kek aslemanik hacha ea judío. Ri uja judío che aretak chi shuhalashikulok, eri man ahmakunelap tag, hejas riman ea judío tag. Katekut, ri ketam, che riwinak, mansukil tag rumal che kuban ripishab. Shane shui rumal rikohonik chrech ri Jesús Cristo. Shokuje ri shukohon chrech ri Jesús Cristo. Arech kekarak. Risuk il parikohonik chrech ri Cristo, emanchat rumalche kapan ri pishab. Rumal rech, chemankot hunri, kuri kri suk il rumal che kuban ri pishab. Kate kuri, wari uh shkat skukri kasuk il pari Kristo. Kate kuri, shokuheri uh kori kamak ke khasri enik achik. La pata nihil kuri ri Kristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekin yak che humul ri hastak, cheri in shingwili. Chi ingwiri, shinkut wip, rukrin.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Bishop,

0: Chawik jejas juntum ecubig.
1: Rejas huache cabil reat, chatibapa junts y batalik wuj. Arech, reat catacubig chechre wuku ecomon tios. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Sin su tihuib arech kinwilo rechabel, chechchau wuk. Y haré taxi sin su tihuip. De inchin will wokup chahbal rech anpuak. Kateguri, parunik yahal, sin will hun chehachau kholachi, ukohom hun rokorik rasiak, cheshimitalik she upam ruk hun shimbal chek anpuak. Pari uholom kosak tak wi, hejas risak rismal chih, hejas richunteu, riwokwach hejas ushak tak ak. Rirakan, Jejas un gélica lachich, jejarinak, esukumarinak parikak. Riuchabal, jejas uchojebal rinemaktaja. Parerik yak abok up, kobo kupchumil, y paruchi kelulok junchich, chek ketenik ruk rikep utseltmal. Kategori, riuchabal, jejas rikich, chesibalak chublinik. Aretakchi sin will riare, sin sakcho rakan hacha inkaminak. Atekut, shuyari rik yak aboka panuwi e shubih.
1: Mash ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weo kamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwa chavilo. Richi hewi kamikri eri hasuwa chechi uchanim kpenari. Tini malahawatalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak, are wari, ri wukup chumil, e areri e wukup angelib, kechri e wukup komontiosh, eri wukup chahbal e areri e wukup komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
1: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jehová cubir reareche cori wukup chumil para ir a que abuca. Reareche quin pa kini que ajalvi wukup chahbal rech anpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mancat covintag, que akoch ori e itzel takwinak. Ri at que akoch pari kashri e areche kikoki etakonelab. Eri at shari cori ki hosil. Ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat costaj, catecut, kiban catorci pavi rumal reche casachi lo oebala kush, checo pari umahi balkanok, chnatar chavech, ricol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak, we manjeri kapono, kibenari awuk arech kin halkati ukol bali achak bal, waweri, We manca keshri akush. Katekut, uts chavechri at kawetzelah kiwachri e Nicolayitas. Cheshokujeri in kiwetzelah kiwach. Rearechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri comontios, rechri esmirna, chatzibach. Jehová cubirina be eric isbal, de arechish kamik ekohun kakuk aslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame bail, knebari at atkinom, wet amri tzeltakzir kechri e areche e ajudios kechachikib. Categoriman e ajudios tah, shane ihun sinagoga rechri satanás. Mas e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, y kashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatah pari kash, kateguriri ish, kikashkolihna lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika pari kamikal, kateguri kinyanari chavech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche kouishikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Richakanel mankushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri comontiosh rechri Pérgamo, chatziba. Jehua kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, jela hawik owiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patatriu ihri antipas, risuk alah atal nutzih. Cheshkamisash parit itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rirumal katinyahwi. Riat, yakolome hohun winak chisho chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, riukohik hunk am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak, chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Riare cheko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chechi batalik hunkak bi ach chuwach chemankota hunwinach chobowik shuwiret amrik amowri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibach. Chewaku bihru koholri dios. Cheri obokoch hechasu hunwik ab erirakan chechechas hunhelik lachchich. Riin wet amri achak, ri logobay balakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, ri junishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech kemakun kugre dioses aretachchi, kiktihri tich, cherech tabaltopop. Chkechri echo astak dioses. Nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre echo astak dioses. Henakut, rinkin keaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rug riare. Kin keakna pahun nimalak kash evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari riaral kual. Rumal kuwaweri, konohelri eko montiosh, kketamah na cheriin, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintok nari, chivech, jenhasri ichak. Kategori riishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, riishche mani wetam tari nahalak kbewi, riubantahikri satanas. Jenhas kikbihri eare, riin kibih chiveche mankikok tahun chi ekan piwi. Shuvik kim bichivech, cheri hastak huachek ochi ukish, utzalah uchapik chibana, chikatena kin tzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinupatanich, na chikate pariukis valid, kinyanari chechri kovinem pakivire esiwantak tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri haski pashik rehetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, Chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechri ababil. Rihun cheko uishikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
1: Chechri ángel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil. Inuet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak. Chat kastahok, chayau chok amri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasu kamik ritzik shabano, chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari in jehas hun elaom, kategori man kaweta magtari iri kahbal areta chikin pena pawiri at katekut parisar de seko eko kuna wechri at che man kisho olobisam tari katsiak diare kibinari wukin fruksap katsiak rumal che isuk alahtakwina rich akanel kokisashri isuk sap alahtak katsiak erubi man kinchuptari pare ubuhrik aslemal kin qala hisah nari riubi chuwachri nutat ech kiwachri e angel rech are ri hunche ko ishikin chutata beh mari tsiche kubihri ushlap shel skechri e komontios chechri angel rech ri komontios rech ri filadelfia chatsiba hewa kubihri hunche tioshla humantahik ri saqalah tsih ri kori wali balri david ruk wekuhakri are Mankota hunk tzapinik, eweku tzapihri are, mankota hunk hakovik. Ri inwe tamri achak, henakutri inshin hakcha wach hunuchiha, mankota hunk kowinche utzapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achok ap kolik, shakolri nutzir, e manshavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbanache eho hunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Ri in kip man nari. Che ri eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech ketamach che ri in atin lo opem. Rumadre che ri at akolomri nutzik che rech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech ri kash. Ri kash che kbenari pubiron ohedri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konohel divinak rech ruwachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakanha parinim rachochrinu dios. Kategori. Chi kasih wiri mankelta chi ulok ekinzi bahnari chuachri ubirinu dios. Eri ubiri utinimitri nu Dios, rik ak Jerusalem che kakahu lok chikah chiruk u lok ri Dios, shoku he kintzi bak chuwachri kak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabek ba wetzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea, jewa kubihri areche are amen, rihun che suk alahu mantahik, rikasih ilinel rech. Inabechu wachare takchiri Dios, shu isah shu tikri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, e man at mikin tah. Weta at shu, on weta at mikin, henak ut, rumal rechiri at sakali loch, e man at mikin tah, e man at shu tah. Rin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachoma, kamikri rin inom. In ino marina, pronohel tzakatwuk, mankota hun hasruwach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah, cheri at hun shuya lahwinak, at me ba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalah kanpwak, rik atisam pari ak arechri at kat ino marik. Chalokori sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalah kunabal rech wokoch. Kakohpura wokoch e shakheri katkairu kaktak a wokoch chik. Diin, di kein lokok eh, kein yaho e kin kahisah kiwach. Chakutubari achokak e chak eshabari akasleman. Henakut, diin, inko ulok chuwachri uchiha, Ekin korkotukok, beko hunk tourin uchabal, eku hakri uchiha chunwach, kinokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Di in kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyi ruk rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzirche kubih li ushlap shel chkechri komontios.
0: Apocalipsis capítulo 4 Kategori ri'in xinwil wiri' jaqal jun uchiha parikaj erejun ch'abal chixintan abe chije uch'abal je' jas juntum xin uch'abej ikubij chuech
1: chatpaqal uloq waral katekuri' kink'utna chawach ri jastaq chekpena chekk'ulmatajna
0: chichanim ri'in xinok pari uwux labal xinwilo k'ojuntem parikaj ik'ojun t'yul chirijuntem rijun chit'yulik rikka'yik je' jas rijelik alaj jaspia abaj irijelik kornalina abaj k'ojun rashk yaq'ab' usitim rij rinim alaj tem rikka'yik je' jas rijelik alaj abaj esmeralda xinwil juwinaq kijeb' tem chunaqaj rinim alaj tem echuwach taq ritem ri' it'yul juwinaq kijeb' innim taq winaq cheki kojom saqtaq atz'yaq ek'o ketakik retz'balil kijolom rech q'an puaq tzar inim alaj tem kel uloq sib alaj kaypa' ejujun taq ch'abal isib alaj kaqulja echuwach rinim tem k'o wuqub chaj che kanikow che q'aq' wiri' are ri wuqub ruxlabal ri dios chuwach rinim alaj tem rikka'yik je' jas juntzin tzojlaj polow je' jas ri cristal paninkaj echunaqaj rinim alaj tem etak'al ikijeb' ek'ask'oj chik'ok'ik iwoq'och chkiwach ichkij rinabe k'ask'oj jeri' je' jas junkoj ri ukab' k'ask'oj jeri' jachaj jun alaj ama' wakex ri urox k'ask'oj jeri' je' jas wach jun winaq ri ukaj k'ask'oj jeri' jachaj jun xik che krapapik ri ikijeb' ik'ask'oj chkijujnal k'o waqib' kixik k'ok'ik iwoq'och chkij ichkipam k'atek uri' minketani tache ub'ixik chipaq'ij chichaq'ab'
2: tioxlaj riob'antajik tioxlaj riob'antajik tioxlaj riob'antajik ri ajawxel dios ajawxel chkech konojel are are iwir are are kamik e are are chekpen ari
0: k'atek uri' aritaq chi ri k'ask'oj kikiari kobinem laj uq'ij rimalchexnik chech ri are ri t'yul puwi rinim alaj tem ri are che k'aslik chub'eq'ij chub'esaq ri juwinaq kijeb' inimaq taq winaq kexukik kikjuba' kiwoch chuwoch ri are chi t'yul chu rinim alaj tem inim kkilwi kikq'ijlaj ri are chi k'aslik chub'eq'ij chub'esaq kikiak ri ketakik retz'abalil kijlom chuwoch rinim alaj tem e kikb'ij
3: utz taqal chawech qajaw eqa dios chekya chawech ri kobinem ri q'ijil eri chuq'ab' rumal rex che at xatb'anowik xatk'isan ri wach ulew
0: apokalipsis capítulo 5 k'atek uri' xinwil pare rik yaq'ab' ri jun chi t'yul chu rinim alaj tem jun wuj che b'otolik tzibatal chuwoch ichrij t'iqatalik ruk wuqub' t'iqabal k'atek uri' xinwil junkow laj angel chik urraq uchi' ruk junnim alaj ch'abal
4: jachin jun che utz taqal chrij arech pujaq ri wuj ek waq'ij ri taq t'iqabal
0: k'atek uri' mink'ota jun kkowinik parikaj chu ri wach ulew chuxi' ri wach ulew chi kkowinik kujaqo ekusik'ij wach ri jun wuj e ri'in sib alaj kinnoq'ik rumal rech che mink'ota jun utz taqal chrij kujaqo ekusik'ij ri jun wuj chichanim jun chkech ri inim alaj taq winaq kub'ij chuech
3: matoq'ik jenak'ut xch'akan ri koj rech ri ujuq'at ri juda ri rija'l ri david ri are' kujaqna ri ri wuj eri wuqub' t'iqabal
0: k'atek uri' ri'in xinwilo che tak'al pa'unik yajal rinim alaj tem iparenik yajal ri ikejeb' ik'ask'oj epakinik yajal rinim alaj taq winaq jun alaj chij che je' jas kaminaq k'o wuqub' ruk'a' iwuqub' wuq'och che e are wa' ri wuqub' ruxlabal ri dios che etaqom parnojel ri wach ulew kuk'ama' ri wuj paririk yaq'ab' ri t'uyul chu rinim alaj tem aritaq chi k'o ri are' chuk'amik ri wuj ri ikejeb' ik'ask'oj iri juwinaq kijeb' inim alaj taq winaq kikmej kib' chu ri wach ulew chuwach ri alaj chij chiki juxnal k'ojun q'ojom ar pakuk ejun qan alaj puak pajbal chenojinaq chik'ok alaj kunabal chi arewa ri kechawem ruk ri dios ri etiosh laj taq winaq ek kibisho jun k'ak alaj bish
3: utz etaqal chawech chekak'an wejun buj echekaja qritaq utiqabal Rumal reshche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at, shabanch kech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubi ri wachuleu.
0: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalak y angelip, pahun nimalah mulim ip. Kisutim rih ri nimalaktim, riek askoh eri nimalaktak winak, ikoki rech si balak iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
4: Ri kaminak alak chih, utz takal chrih chikuk amri chuk abalil, ri inomal, ri nohibal, ri kowinem, ri utz alak wachah, ri ikhil, eri teuchibal.
0: Katekuri. Ronohel ishbantaj parikaj parihuacholeu, chusher huacholeu y paripolou, ernohel rico parihuacholeu, shintochi ruk ricoj chiaj kikibij.
2: Chechri are, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchij, ri teuchibal, ri utzalaj huachaj, ri ejil eri choab, chubeqij chubesab.
0: Katekuri, bikejebe kaskoj kikibij.
3: Amén.
0: Eri nimalak takwinak kikak che mechlem, che shuklem, che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi, shukhaq rinabech kech ribukup tikabal. Shintao che rinabech kech rikeheb ek askoh, che kurak uchi, kekhas hun uhanimbal rikuipa.
5: Tasahulok.
0: Shinkayik eshinwilo chik ohun sakkeh, erihun chi ukehbem kohun uchab, rukam hun ketakik retzabali luhlom, eshelik
2: chakanel
0: earesh kutakeh china chakanik, aretakchi shukhaq riukab tikabal, shintao chi riukab kaskoh kurakuchi.
4: Tasahulok.
0: Katekuri, shpechi hun keh chikiak he khas riqaq, rihun chi ukehbem, Ruk amri pishab, arech kresah ubikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisah kip chkishol. Kuk am hun nimalak chich rech choh. Aretak chi shukhaq ri urosh tiqabal, shintao chir urosh kaskoh, che kuraq uchi.
3: Tasahulok.
0: Katekuri shinwil hun peh keh, rihun chi ukehbem, kohun pahbal pa uqab. Shintao kheri khe khas hun chabal, Shas pekinik yahil, rikijeb ek askoj chikubir.
2: Jun pajbal triko kiachech jun denario, o ship pajbal salwat kiachech jun denario. Katekuri, abani tzel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aretakchi shukhaq ri ukaj tikabal, shintao ri uchabal ri ukaj kaskoj.
3: Tazah ulok!
0: Katekuri shinwil jun rashroj kiej, rijunche o kejbem. Kamikal reubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem, puwi ejunchkech rikijeb uchkapil riwachuleu. Arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwijal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu. Aretakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal. Rishikam sashik, rumal rechik ikut riutzir ridios. Eche hikiar kitzir chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunko ulach chabal.
3: Atiosh lak eat sakalachzir a haushel. Chik a hampana che mankabantak atochzir pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak ahisah takiwach rumari kakik el uch.
0: Kategori. Chiki huchnal kiachkech hun sakatsir. Ekbish chkech chik keyer china hubir. Chik a hampana. Kikimulich nakib konohel ri epatenehel, jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. ikin taqeh narilik aritq chi kuhaq riwaq tiqabal shbekhunni malakka braqan iriqih shukhalqeq iriqhi khas khunatsiq rech wikih iriq ronohel shukhalo iriq khas rikikel irichumil chikaj shitzakulok churu wachuleu iriqhi khas kuban riwikosh chikutzakulok rirashtak wach rumal khunni malak yaqiq Katekuri istacho birikaj, heri hasu botik hunguj, erronohel tak rihuyu, eri chakap tak uleuche eko paripolou, shesi lo bisashik, shas parikiko albal. Ti e ahawip chuwachu leu, ti e nimalak tak winak, ti e kinimal nimalak tak winak, ti e inoma, ti e kewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patakripek chotakabah. بتقري أبغ كأشو تقري خيوب كاتيكوري ككبير تشيش تقري خيوب إتشيش تقري أبغ
6: تشتا كلوك بقاوي إن أخوي تشوكيكو تشواش ريخونش تويل بوي ريني ملختم إتشواش ريني ملخ رويوال ري ملخ تشيخ
0: رومالريت شوبان ريني ملخ وقيه ري رويوال إخاتشينك كوين ري تشك كناخ كناخ تشواش أبوكاليبسيس كابيتولو 7 Atekuri, si inwil di keheb angelib etekalik pariukolbal ri keheb uskut wachuleu, kichapom ri keheb nimalaktak kiaqiq, arech min kishtunta ri kiaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuweta ahunche. Atekuri, si inwil di hun angel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok, rukam ri ut iqabal ri kaskohlah dios, rukkowlah chabal kurak uchi, Shkechri keheb angelib, chikek mom rikowinem arech kekbank ash chechri wachulew e chechri polow.
2: Chiweyeg nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatak kumal uch, rikun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rikadios.
0: Kategori, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik, wukkal kiheb mil, Ekech konohel ri kihuqat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri huqat ri Judá, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Rubén, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Gad, korikit iqabal. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Aser. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Neftalí. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Manasés. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Simeón. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Leví. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Isaacar. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Zabulón. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Sheb. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Benjamín. Che etiqatalik. Kategori. Shinwilchik chi elu lok si balakik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtem, e chuwachri alach chich, kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab, rukkowlach ki chabal ki kerakakeh kichi,
6: Rikolotajem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Atekuri konohel ri angelib, chike sutimrih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, iri ikeheb ik askoj, shekachche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek ikhilach ri dios, kikbih.
7: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utzalach wachpal. Kovinem echo kapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
3: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
3: Eare la ri eare ri epetinak ulok chi parini malak ash ulok. Shkichak ulok ri katsiak, eshkisakarisak ulok pari ukikeri alak chich. Rumal kuaweri ri eare etakal chuwach ri nimalak utemri Dios ekkipatani ri are chipaqir chichaqab parini malak rachoch erituyul chori nimalak tem khekinari kuk mankota chihunri kiawajik rumal ri wihal emakchaqir tachi kichiri mankqaqanta chiri riqiq pakiwi onhun qaqalak kiaqiq pakiwi rumal rech cheri alak chichetakal pa unikiahal ri nimalak tem Are ayukri chkechri ere ekukam bikiberi pariuki balriha rechri kaslemal eri dios kusunari ronohel walkiwach
0: Apocalipsis capítulo 8 Are tachi rialachchi kukhakri wukti qabal para nikiyah kahbal shkohi khuntinalik parikah nakhubiq shuqyo kategori she inwil wukub angelip che takal chuwach ri dios eshe atach kech shikikam wukubtum shpechi hun angel eskanach chunakah ri tabal tokop rukam hun qana lakpoq kopibal shi atach chech shukam kok alaktak kunabal arech ruk ri kichawem ruk ri dios kech konoher ri itiosh laktak winak kuchich churi qana lakpoq tabal cheko chunakah ri nimalaktem Kategori, chipari uqabri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri dios, rachiltak ri kichawem ruk ri dios, ri itiosh laktak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri khopibal, ekunohisak chiri aq, cherech ri tabal, ekukiak churi wachulew. Kategori krukpanik ri tak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib chikikam ri wokup tum kiksuk umakib churuk isashik. Krok esah ri nabi ichichanim kkohi sakbach ekak ruk ek alak kikel chik ek puwir wachulew I ushib uchkapil ri wachulew kportahik. Shukukhe ri reshlak kayes kportahik. Ri ukap angel krok esah chiritum Exetesh paripolo hun has watch checheri, he has hun huyuk rech ak, I ushib uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolo, I ushib uchkapil takrikuku, sachitah watch paripolo. Krok isah chiritum ri urosh angel, exakik chicho rikah ulok hunimalachmil, chek katik he has hun jabal takak. Tak puwiri ushib uchkapil takri nima, ipuwiri ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi ahenho, riushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ahenho. Kategori sibalak winak kekam rumal wik alahari, krokisak chiriukah angel, kategori kchaitak riushib uchakapil ruwach rikih, riushib uchakapil ruwach rik. Eri ushib uchakapil takri chmil, hunchiri ushib kichakapil kakekum kanahik. Ripakih ksach watch ri ushib uchakapil usakil, ishokohe ri chakab. Kategori, kinwilo ikinto hunchik, chikrapapik chorini malakah, ekurak uchi rukkoulah uchabal.
3: Itzel kechri winak rechri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal. Rikisbal taktum kumal ri ewoship angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9 Kategori, ri urro angel kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal cherech ri kwa rech ri nimalak siwan, kukak ri kwa rech ri nimalak siwan, ekak anulok hunsip, Jehas chihun nimalakak, ekumar wach rikih, irikah rumal huiri. Kategori, chipawitsibri, kielubisak puiro nohel ri wachuleu, kiatach kech kikam hun kikowinem jehas rikech, rishkap chuachuleu. Kbish kech chikikto, kikkolkan rikayes, ronohel rash, ronohel che, areshiwi kikahisak ki wach riwinak. Chemen kota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, منكي عطاق تشكيش منكي كام تاري كوينيم شكي كام ساخري ايهاري شاني شيوي كي عطاق تشكيش عريش خوب ايك كي كبانك عش تشكيش كي قشون كي كياو خي خاسري اوتي يوبال خونشكب باويتاق ايهري ريوينق كي كتكوخ ري ري كاميكال ايمان كي كريق تاري عريك كاخري كي كاميك ايري كاميكال كانيماخو بيري تشكي واش ريهاري ري إساك ري هري كي كايك خي خاص ري كيخ تيكي سوكماش تي وبانيك ري جوخ جوري كي خولوم كوليك خي خاص كي تاكيك ري تسباليل تيقان لخبوخ كايك ري كي واج كي كايك خي خاص كي واج ويناق ري كي وي خي خاص ري كي وي ري شوكيب اي ري كي واري خي خاص ري كي واري ري كوخ تيج ري وجوخ باليل ري كي باقيل ري وخابيب بال كي شيك خي خاص ري وطايك تيج چه خیکوم کمالی که تخکیخ چه ککتیخ به نام پاریچوخ او که خی خاص ری که خی ریشکب چه ککی تیو بال ای پاری که خی کور که گوینیم اریچ که منک اش خوب ایک چکیچ ری وینق ری که نیمال خی خاص خونخاو اری ری انگل ریچ ری نیمال اخ سیوان ابادون ری وی پا ایبریو اپولیون پا گریو شپتخیک ری نبک اش اپتنق چینا کبکاش ری اواق آنخل شروق اصاق چی ری خونتوم کاتکو ری اخینتا خونچابل چی کلو لوگ پاری کی خیب روکا ری تابل چی قانلخ پوک چی کوچ واش ری دیوز کو بیخ چی چی ری اواق آنخل چی روکام ری توم
8: چی اتسقو پیخ پوگی ری نمخا او فراتس ری کی خیب آنخلیب چی یوتلک
0: کاتکو ری که چاقو پیساش ری کی خیب آنخلیب چه که یه امریکا خبل ری خیخ ری ایک ای ری خوناب آریچ که که کمیساخ ری وشیب که چه قپیل ری وینق ریچ ری وچو لیو ری ای وینق ریچ چاخ ایک اولا خوخ کال میلیونس چه که که که بخ که شینتو شبیش چویچ خوروپا ری کخی بالیل شه اینویل ری که ای ری وینق چی ری که که بیم خی خاص ویری ری وینق قاق ری که چوخبال ریچ خسینتو ای ریچ اصوف ری که خلوم ری که خی خاص ری که خلوم ری کخ ای پاره که چی که کجوباق اق سیب ای اصوف ری کتگوری ری اوشیب اوچ اقابیل ری وینق ریچ ری وچو لیو شکم رومال وی اوشیب کش ری ری قاق ری سیب ای ری اصوف ری چی که کجوباق ری که پا که چی رومال ریچ چی ری که کوینیم ری که Opa kichi y parekije Rumal re chirikije Je jasri ekumats Chek o kijolom Iruk uiri kikban ri itzel Katekuri Riwinak che manshekam tapatakwik ashri Manshik kestari kuchak ri kekab Mansheta ni ta che chukhechlashik ri ho astak dioses Che ebanom ruk khanpuak Ruk sakpuak Ruk sakchich Ruk abag Iruk che Che man kekawintah kekayik Ketanik, kebinik. Meshetani eta chech ri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apokalipsis capítulo 10 Katekuri, shnuich hun angel chek o chuk ap, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ap, cheri hulom, ri iwach balk kayik he khas ri ik, eri rakin he khas ak, راقن تقخا باو قاب كوخو نلاخ ووخ چه خاقاليك شوياري ريك يقاب راقن بوي ري بولو ايرو موش راقن بوي ري وواجو ليو كاتكوري اشو راقو چي روك كو لاخو جابل خي خاص كو راقاقيخ وچي خون كوخ تشتاتاخيك چه شجاو وقوب كاقول خا هاري تقچي شجاو تاخيك ري وقوب كاقول خا كواخ كنتي بانيك كاتكوري اشنتاخون جابل چي باريكاخو لوق چه كو بيخ چويج
9: چکو اوری تیرش کی بیر ری وقوب که قول خا اما تی بخوا
0: کاتی کوری ری خون آنگل چه شنویلو تک ال پوی ری پولو ای پوی رو وچو لیو شو یاک ری ریک یاک آب و قاب چکاخ ای شو یا او تیر پوی ری آره ری کاسلیک چو بقیخ چو بساق ری آره چه شبنو ری کاخ ارنوخل ری کوچو ری کاخ ری شبنو ری وچو لیو ارنوخل ری کوچو وچ ریشیب نو ری پولو ارنوخل ریک او پاری آره
4: كامكري منكو بيتاخ تاچيك
0: شاني باتقري وقيخري وچابل ري ووق آنخل أري تقشي كروك إساخ ناري توم با وچانيم ريك كيس ووچ ري خاستق ووچ أواتاليك چريش ري ديوس ري وطلق تيخ جي ويوم وبيشيك جكيش ري ايو باتانيخل ري اي قاشالو تيخ كاتي كوري ري خون چابل چي شنتو شعو باريكاخ شنو چابيخ چي خمول إشو بيخ چويج
9: خط خاك أماري ألاغ ووغ ري كوبار يو قبري آنخل چتاكال بويري بولو اي بويري واجو ليو
0: شنبك إشنتاج ري خون آنخل أريش كوياري ألاغ ووغ چويج كاتي كوري ري أريكو بيخ چويج
4: چاك أما وبيك چاتي خابا سيبالاغ كوكاك أريساخ نواري أوشكول كاتي كوت باري أچي سيبالاغ كوو كيئل وا خيخاس ري أوال چه
0: شنكامو كوك ري ألاغ ووغ باري وقاب ري آنخل إشنتيغ وبيك باري نوچي سيبالاغ وكيئل خيخاس ري أوال چه كاتي كوت داري تقشي إشنبيغ وبيك شو نوخيساخ ري وشكول چه ري وكايل كاتي كوري إشبيش چويش
4: رخا واشيك چه ري آتكا قشيخ ري وطيخ ري ديوز چكيش سيبالاغ إسيوان تنميد چكيش سيبالاغ خيطاق ماغ چكيش سيبالاغ تقش أويبال إشكيش إي أخاوينيل
0: Apocalipsis capítulo 11 Katekuri Shiachi chuech hun aj jejas hun shkap Rukwetzigri
10: Chatwal hijok Echawetagri nimla hrachochri dios Ritabal Eri eguinak cheke kihilan chupam Riu wahacho rinim hrachochri dios Chayakanok Mawetagba Rumalreche Kiyatagna chikech rimankotahari kakahonik kuk Arech che kikita kalehnari, ritio shalak dinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimanari, cherie keb ekatal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chakbal, che etakal chuwachri ahaw rechri wachulew. Wekohun winak kubank ash chkech, Chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihunchi krah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okikoinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patqriqih aretqchi kikban rikichak shokoje okikoinem puiriha arech kikhal pakik erikoinem arech kikchasah riwachulew Ruk ki lahtak kash, shak khoropa mul kikah ri eare. Katekut, are tachchi ishk istah ri kichak ri eare, ri hun chi kop chi shelu lok chi parini malak siwan, kpenari chi ubanik ri chok, kuk eare, are chki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak ki bakil ri eare, kchole shik ri parik aibal rej ri nim tinamit, che shak pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Rikaminaktak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuantak tinimit, chkiwach tak rihuhat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menyatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Eki knimak iharisah wa wiri. Eki kia sipanik chibil takkib. Rumalrech. Chiwekebe qashal utzik ridios ri. Shikban sibalak ash chkech. Katekut. Aretak shokowri ushib qih ruk ripanik ah qih. Ridios kuyakun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ehkib rikeluwik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal. Cheko raku chi chichikahwi.
7: Chishpakalu lok waral.
0: Shipaki chikah parisuts, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hun chech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ehkip. Erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios ko chikah. Shokou tahik ru kabkash, shika mikri petinak ri urosh. Ri iwuk ángel shrok esak ritum. Katek uri iparikaj, shetatak nikaj chabal, chinim she ilwi.
11: Shopan ri rajawarem ri wachulem, cheresh ri kajaw y cheresh ri ukristo. E kajawinik chubek ich chubesak.
0: Katek uri, ri huwinak kejeb inimalaktak huwinak, che etuyul chorekitem chuwach ri dios. Jopalik tzak kiwoch che uqiji la shik ri dios kikbih.
7: Kamal tioshik chavech, kajawshel, dios ajawshel. Achchak ronohel, de areche are kamik, de areche are wir. Rumal reche shakoh pariakabre nimalago chukab arech kahekbari awahawibal. Rijetak amak shas petinakri koyowal. Katekut, kamigri shopanri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab, riakashaltak atzik. Kiatach kech kikamri tochbal kech. Shakuheri atiosh lahtak winak, ri eare chek kisheh kib chuwach riabi, chi e chutin, chi animak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachah uwach ri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shekhinin tak chabal etak kakulha, שפני מלאך קברקן, איני מלאך סחבוץ. אפוקליפסיס קפיטולו דוסה. קטקורי, חוני מלאך כותבל שקלחין פריקח. חוני שוק סוטליק ריח רומל ריחיך. קורי איק צ'ושי רירקן, איקב לחוך צ'מיל ובנום חון קטקיק, רצבליל פווירי וחולום. ריארה יאווה בישוק צ'יק, איקורה ככה חוצ'י רומל ריקש קוריקו, ארתק צ'י, קוציר רוק ריאקל. חונוקב קוטבל צ'יק שקלחין פריקח. חוני מלאך צ'יקוק צ'יקאק ריארה. קובו קוב וחולום אל החוך רוקא. וויתק ריאו חולום כאוכון כתקיק צ'פל וויט. ריאוכה כחוקך. חונצ'קץ ריאושיב וצ'קפיל תקריא צ'מיל כאוצ'ו ריקח וקוקיה חולוק צ'וואץ ריאולאו. ריחון צ'יקופרי שתקאי צ'וואץ ריאשוק. צ'יקוציר רוק ריאקל. ארץ כותיך ובירי הלך הקל, ארתך צ'י קל השיק. ראי שוק קריל ווש חון הלך הלך, ראי ארץ צ'יקי ויוכוך נארי כנוכל רווינק, רוק חונצ'יץ צ'מי. קטקורי רירל שקם וביק צ'יקה צ'ווש רידיוס, וצ'יקה רינים אותם. ראי שוק שנימך וביק פרצינלי קלח ולו, חווי שוסוקומך רידיוס, צ'ש חונו קוליבל. ארץ ריארי כוכי צ'ילה, איקו וואפה 1260 איך. קטקורי, שמחתה חונצ'וך פריקח. רימיגל, אירי אנגל, אירצביל ארה, כצ'וכין רוק ריחון צ'יקופ. שכוכה ריחון צ'יקופ, אירי אנגל, אירצביל, כצ'וכיניק. קטקור, ואי ארה אירי מנקוטה צ'י כצ'וכאב. אמן שכוכי תצ'י ככלבל פריקח. שקיעה כולוק רינים הלך צ'יקופ. שרי אוכר קומץ, ריק אשתוק און ריסטנס ובי. ריתק צ'ינל, צ'ץ' רונוכל רוואצ'ו לב, שקיעה כולוק פווי רוואצ'ו לב. ריאה אנגל, ראצ'י לרע, שקיעה כולוק רוק ריארע. קטקורי שנתה חון כאו לך צ'אבל פריקח.
7: כמיקרי שופן ריצ'קניק, ריצ'וקאב ארי החביבל צ'ץ' ריקדיוס, ארי קובינם צ'ץ' ריאוקריסטו. רומן רש צ'ש פולש וביק, ריקוביך ריצל פקיווי ריאקצ'לל, די ארה צ'קוביך ריצל פקיווי צ'פק איך צ'צ'קאב צ'וואץ' ריקדיוס. קטקות, ריאה ארה שקיצ'קו רומארי וקיקארי הלך צ'יך, אלומארי קיציך שקייה ובישית. רומאר רש שמן שקייה תנין וקיך, דקיקס למל צ'קתה ככמיק. צ'שקיקותוך ראיש, ריקח ארי סיוון תינימית רש ריקח, ייצל צ'וואץ' ראיש, דוואץ' ולב ארי פולו, רומאר רש צ'רי קשטוק שכח הולוך פר איקולבל רוק נמלך רויובל. ארתם צ'שא איכלן צ'יק ריחתק וקיך.
0: ארתק צ'י ריחון צ'יקופ שרי לו צ'ש פולש הולוך פווי רוואץ' ולו. שרוקתך ריחון אישוק רינן אירי עלה רל. קטקות, שעתך צ'ש קוקמו ביק ריקב ושיק ריחון נמשיק. ארץ קרפפ ובי פרץ אינלי קלח ולו. צ'יקה פר איקולבל. שנח צ'ץ' ריקומץ, hawihe chik ovir wa pa hun hunap, pa kep hunap, esha panik ya hunap. Katekut, bihun kumat shushabe hulok puchi, he has hun nima chri ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri wachulew shpechu uto ik ri ishok, ri wachulew kukaba ri uchi, ikuti hubiri hun nima chi shushabe ri hun kumat. Shaschanim shpero yowal rehun kumat chechri ishok. Katekurik bechu banik choh kukre ralkualchik. Rikikol ri upishab ri Dios, irikori utsir ri Jesus kuk. Rein, intakel pui ri sanyeb rech ri polo. Apocalipsis capítulo 13. Katekurik, shinwilu chikelulok paripolo, hun chikop chik obu kub uholom, elahuk ruka. Puwi ritak riruka ko lahuk ketakik chapal buyak e puwi itak riukulom tiptalik itel taktsik chech ri Dios rihun chikop cheshinwilo chukhla ubi hun balam rirakan chukhla ubi rakan oso iri uchi jejas uchi koh katekuri rihun nimalak chikop kukashek ri uchukap chech ri nimalak utem ikuyak un nimalak ukowinem Un chech takri ukulom jejas urkom kamikal. Katekut, rinimalak soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik, katekuri, konohel riwinak chuachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Jopalik shtak kiwach, chuach rinim chikop. Romalret cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, Jopalik shtak chikiwach chuwach rihun chik chikop e shikbih.
2: Hachin jewa je jas wehun chikopri e hachin kownik chohin rugri are.
0: Shiatak chech are e shukamri kowinem arech kubih ritzih reshtak rinimal iritzel takzih chech ri Dios. Shukamwi kowinem ri arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri shubih ritzel takzih chech ri Dios. Shubir itzel taktsir chechri ubi e chechri rachoch e chechri koparikah. Shiatah rikowinem chech arech kuban richoch chechri chioshlachtakwinak e arech ki uchako. Shiatah rikowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit puwi ronohel chawibal on puwi ronohel amak e konohel winak chuwachuleu cheri mintibatal tarikbi. Paribuch rech ri ukas lemal ri kamenak alak chih, chi para umahabal ulok ri uachulew, ke ok chuk ikhalashik ri hun chikop. Ri hun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Ri hun chik yut chichich, chik yutwi. Ri hun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pa wiri, chirakawshik wiri kikochonik, irik kohnik ri tiyoshlahtak winak. Atekuri, shinwil che hun chikop che shel ubi pari wachuleu, ko keb ruka, jejas ruka hun chich, kchawik jejas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpol, ekobano che ranohel ri wachuleu, ekonohel risiwan tinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, che soktahinak che kamikal, atekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok kak chikak, puwir wachulew, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal ri nimalaktak kutbal kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech ri winak rech ri wachulew, kubik chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chishkichtak rumal richich. Katekuri, Shkohe chinach mul uk aslemal. Kategori. Kori kowinem arech kowinik kuyahun ushlabanik. Chech rihun wachbal rihun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel rewinak. Rimankik ikhilak tari wachbal rihun chikop. Rumal ri uchak. Konohel winak. Chichutin. Chinim. Chich inom. Chimeba. Chi ahau. Che patanihel kohun kutbal chiri kikiakab kikab un chiri ukursal kepalag. Kategori. Mungkota hun winak kowinik kulok na hun khas uwoch un cuc ayer un has watch, weman cori cotbal rech reubir y chicop rook, un weman cotar ir jalabalil reubir rook. Waral ri, rajawa shikri nohibal, riwinak, chic coinik cherejalajba, rirejalbalil rejun chicop, wiri, chanejun rejalabalil junguinak, rirejalabalil areri 666.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Catorce.

0: kikel chi shopan ka parichich chi ko parikichi rikej chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri shinwil chun nimalag e utzalag kutbal parikaj wukub angel chi kukam wukub kashkolil rikas baltak kashkolil rumal chi ruk wirik kis riroyowal ridios. Shinwilchik he chuhala ubik hun polo rech ktintatik kristal rukak eri eare che shechakan chuwach rehun chikop e chuwach re wachbal e chuwach re rahabalil riubi etak al chuwach we polo re che ktintatik kristal kik ohomag tak re arpas rech ridios kik bishoh riubish ri moises ri upatanihel ridios e riubish ri alachchik.
1: Ni malakta kubantahik e utzalakta kri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Sukalak kubantahik e utzalakta kri abe. Ahawinel chkech takri tinimit.
2: Hachin man kushibik tarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takri lhwi ri abi. Rumalrech chechuwi ri at tiyoshalak ri abantahik. E konohel ri rimanghunam takakohonik kuk. Kepena ri emeklik shukulik ri. Retzak na chawach. Rumal rechche, shakalahisahri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, riin shinwilochek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonyo. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balahelik kchupchatik, rishimbal takkipam kanlakpuak. Katekuri, hunchkechri kehebchek askoh, Huyach kechri wukub angelib, wukub kan lagtakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ridios, riare chik aslik chubekik chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri uchukab, emanankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios, kurakulok uchi chkech ri wukub angelib ekubir chkech.
3: Hish, hitisha puwi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri Dios.
0: Shberi nabe ishutisheh ri hun pahbal, rech royo wal ri Dios puwi ri wachulew. Atekuri. Riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk, iri mechlem shukulem, chikak chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshukhal kik, hechas ukikel hun kaminak, erunohel kaskok shkam paripolo. Riuro shutishek rihun pahbal patakri nima, e patakri ukibalha. Katekuri shukhal kik. Katekuri shintochi ri angel restak ri ha kubih.
4: Atsukalah ri at. Ri areche are kamik. Ri areche are iwir. Ri tiosh lah. Rumal reshche khiwari ukahisash wach kabano. Ri e are. Shkik ekhek ri kikik er ri etiosh lah tak winak. Eri kik er ri ek ashalu tzig ri dios. Eri at. Shabano arech nakut shkikumu ri kikel. Uts. Eta kalveri itchkech.
0: Katekuri, shinto chiri tabal kubir.
5: He ahawshel, Dios ahaw chech ronohel, sakalakhtzig esukalak takrikash kabano.
0: Riukah angel, shutishek riupakbal puwirikik, eshiatak chech, shukam rikowinem, cheke uporog riwinak rukrikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Katekuri, Ruk wiri, min shikhalta rikik aslemal, min nimtak shikil wiri Dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri Dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem, ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, katekuri, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak min shikhalta rikichak, Shikbir itzel taktsik puwiri Dios, rajau rikaj, rumal ri uchuqab ri qoshom y rumal taq ri ch'ak. Ri uwaq, shutishek ri upajbal puwiri ni malaj ni ma Éufrates. Shtzak ri ujuron, ishkoji jumbe, kech ri jawinel kepe pari rel balqij. Kate kuri xinwilo, che chi pari uchiri ni malaj chikop, chi pari uchiri jun chik chikop, e chi pari uchiri jun itzel qashel utzigri Dios, شی ایلو لق و شیب ایسل تق و شلابال قی خاست تق ری ایستوز ری ایاره قاست سیخ چی ایسل تق و شلابال که کبن نمالق تق خاست تق که بی چی کمولوشیک ری خوینیل ریچ رانو خیل ری وچو لیو هریچ که چو خینیک پر نمالق و قیخ ری دیوز اخوشیل چیچ رانو خیل خی نکود ری این کم پیتیک خی خاست خون الاقوم
6: وس رج ربیناخ چی که قصیق ای چی کوکول ری رتسیق هریچ من کچانچ اتیک تق ای من کیلی تق تاریخ تقو کش بالیل
0: شکی ملوخ کی پخون کول بل چیو بی پاری ابریو ارماگیدون ری ووق شو تشیخ ریو پخبال پاری کیاقیق کاتے کوری چی پاری نیم را چوچ ری دیوز کیلو لق خون چابل چی کوبیخ
7: شکی سک ریو بالیگ
0: کاتے کوری شبن سبالاخ کایپا سبالاخ خانینیک تقچابل اکرو خپان کاکول خا اشپی خونی ملاخ کبرقن خایی چی منو بنام تاوی شاس پرو ماخی بلو لق چی اکاوی نق چووچ رو وچو لیو من ایلی تاقی نق تخون نیم کبرقن خی خاص ویری رینی ملاخ تینیمیت شخاچا تخ پروشیب او چاقاتی کاتی گوری ری تینیمیت کشتق ری اماق شیولی لوبیگ Erini malak Babilonia, knatak chech ri Dios, arech kuyari hun pachbal, chech hawi ke pochowi ri amaha rech royowal. Katekuri, ronohel tak ri uleu chiko paripolo, che animahik, vihetak huyub che sachi, ehun ni malak sakbach, he has humuch pachbal ralal, chakulok chikah pakwi ri winak. Katekuri, ריווינק צ'ישיק ביח רי איצל תקציך פווי רידיוס, רומל רי איצל הלך סקבצ' רי, צריך נקעות צ'יווי סקבצ' רי, שובן נים איצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17 קטגורי, חונץ' קיץ' רי ווקוב אנחליפ, צ'יקוק אמרי ווקוב פחפל עמחה, שפיטק אישוביך צ'וויץ'.
8: צ'סה הולוק ריאין קינקות נא, Chawachri qatawtsikh kapantakh buwiri khun etamatal uwach ishaq kech shinim chutin riare che toyul chuchi rinim takha rukriare shemakunik skipan ri etsel ri hawinel rechri uwachuleu eriwina ekochu wachuleu shaqpar rumal ri amaha rechri etsalalakh ukasleman
0: Shinu kamo bi para tzin alik uleu shak paribush labal Kate kuri Shinwil khun ishoq Tiul chri khun chikop kiak kayik Nohi naq itzel taq tzik chrik Kobu kubu khlom el akhuk ruka Rihun ishoq ukuhom kiak tuntuk Eskarlata atziq Kchublin chik ampuak Chik helik alak taq abak Echek tzintzatik taq abak Rukam pa uqab khun khan alak puak pakhbal amakha nohi naq chi itzel taq khastak nohi naq chiri itzel alak ukas lemal chiri umak kuk inim chutin tzi batalik chori ukursal upalak humbi hun awatalik khas uwach
9: inim alak Babilonia rikinan ri shokib chekech nim chutin enan chiri itzel taq khastak chuwachuleu
0: kategori chi chuwach taq rin uwakwach ריחון אישוק שחבר רוק ריקיק אל ריתיו שלחתק ונק, אירוק ריקיק אל רישקם רומל ריקיקוכניק צ'ריך ריחסוס, הרי תקצ'י שינוי לווירי סיבלך שסאץ' נוקאוש. קטי קורי, רי אנחל קוביח צ'וויץ'.
8: חסק סאץ' אקוש צ'י צ'וירי, רי אין קניינו בישיק צ'וויץ', רי אוטליק תק חסטק פווי ריושוק רי פווי ריחון צ'יקוב, צ'רוקם ערי. ריחון צ'יקוב צ'קו וכו וחלום אל חוך רוקה. ריחון צ'יקוב רי, רי הרי, צ'קו יוויר, כתקות, צ'יו כמיק רי ככיס ובוץ'. כמיק רי, כיאל נעולו, פרינים מלאך סיוון, ekuchapu e pariukis balil uwach. Kategori konohel di winak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi parigu rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu, sepalakut kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi wural wi rahushik hun ushlapal ruk nohipal, Riwuku Holomah, Areri Wuku, Huyu, Hawi to Yulwi, Rihun Ishok, Shokuheweri, Ewuku, Ahawinil. Ehopsk is Turkey Watch, Hunkas Likna Watch, Ehunchik, Maha, Petinak, Aretachi, Kapetik, Rahushikche, Shahupir, Kurio. Katekuri, Rihunchikop, Jeriare, Ari Wir, Echi Ukamik, Shkis Watch, Are Are Riwakshak. Katekut are hunch kech rewuku, briare benak cherukamikar. Relahu ruka eare elahu ahawinel chemaha, kekamom riukuinel, kahawinem, ruk rihun chikop, kakikamanare rihun kowinem, ke ahawinik shak pahun kahbal. Konohel kakah, kakihach rikichuab, rikikowinem, chech rihun chikop. Katekuri e arewa. We areri kechohi naruk rialakchik. Eri alakchik, shas kiuchak nari rumal re cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwinak. Ri shashik ishik pri ech om. Ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
0: Shokuhe ri angel kubir chwech.
8: Riha kawit yulwi rihunisha kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahu ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ekakina chech rihunisha che kech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsak. Analik utukielna kakiyakano kakitihnari utiohal ekikporohnari parika. Rumadre cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kipano rehasta kekakah re eare. Arech konohel kekikahach riukoinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate we areta che spantah rutsirre Dios. Katekuri wehuni shokri, areri nimlach dinemit. Chekatakan pekiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Kategori, sinuil chehun ángel chekakahu lok chi chikahu lok, konimalahu kowinem, eru uwachuleu si balakh sakar uwach rumal ri usakil are. Kategori, ruk hun kowlak chabal kura kakehu chi.
4: Shchachi, shchachi rinimalak Babilonia. Riaresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokah. Rumal resh chekonohel takritinemit kashkiti riamaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri eahkayib erech riwachuleu shek inomar ruk ri unimal riare.
0: Kategori, shintach hun chabal, chikubir chi chikahu lok.
3: Chishelu lok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokohita ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak, shumuli hrib, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiyakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripahpal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech, kehas ri uk inomal, eri urayinik utzla huk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, riare kubih paranima.
9: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta, Eriin man kinchop tari khasri uqeh
3: Rumal kuwa we khastaqri chishapahun q'ih tsaqri puwiri k'ash itsel ch'ak ch'ori utsuman riok eh k'isbal k'ush eri wihal ekportahri rumari q'aq rumal rech chesibalahko sibalahu ch'uqabri hawshel dios rishipnaw q'atoq tsih puwiri are
0: sibalah ke oqannari ke hiqiqatna rumal riare iri hawinel arech riwachuleu ri eare chishimakun ruk are pare uqinomal are tqchi kikilnare ubuqwik ri usibalu qaq nax ketaki wikanri chech rumal rech cheke kishbihki chuwachri kash kuri qriare ekekbihnari
4: ayum ayum rinimalakh tinimit ri babilonia ריקובלך תנימית שפחון כחבל שבנתח ריקתוחציך פאווי.
0: ריח קייב ארץ רוואץ' ולב, כוח איכנה וואץ' רי, אקיביסון נארי צ'אץ'. ריאכן ופעם תקרי חוקו, כמקרי מנקות הצ'חון כלוקוויק, איכן רש כנפוח, רש סקפוח, רש עוצלך תקבח, ארץ קצין צתיק תקבח, איכן רש לינו, ארץ קייקטונטוך, רץ שלה, ארץ אסקרלטה, איכן רץ רנוחל וואץ' קוק הלך תקצ'י, אירנוחל חסטק וואץ' רץ מרפיל, רנוחל חסטק וואץ' רץ וצלח תקצ'י, רנוחל חסטק וואץ' רץ סק צ'יץ', רץ צ'יץ' ארץ ריסק צ'וק, קנלה, קוק הלך תקייס, קוק הלך תקקונבל, מירה, קוק חול, עמחה, אסייטה, כך, טריקו, צ'יקו פרצ'קן, ריצ'יך, ריקך, חטק צ'יץ', רילוקום פתניחל, איצ'ירי ווינקווי. קטגורי, ריצ'ק טק וואץ', צ'סיבלח קורייך וואץ' ריאוולמה ריאט, צ'ינח שביווי צ'וואץ' ריאט, אירנוחל רינימל אירעוציל, שקיסרי צ'וואץ' ריאט, אמנקוטה צ'חמול ריקאוויל וואץ'. ריאך קייב, צ'שק אינומריק רוק ווירי. נח כתק איקן ווי צ'ייץ' ריארי, רומל רי צ'י סיבלח כקישך קיברי, צ'ריק אש קוריק ריארי. סיבלח כוק איכנה וואץ' רי, אקחיך איכת נארי צ'ייץ'.
5: איום, איום, ריני מלאך תינימית, וכוחום לינו רציאק, כי הקטונטוך ארץ' אסקרלטה, כוכוך ריקן לחפוק, ריאות סלח תקבח, אריקה צינצה תקלח תקבח. Chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel weni malri.
0: Ri i bensanel takri huku. Ri i are chike be puwi ripolo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchak pak rumal ripolo. Nakh ketak ikan wii chesh ri are. Si balak kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubuquwik ri usibal ri haq.
1: Hachin khewa khe khas weni malak tinimit?
0: Katekuri. שקיקיאק ולאו פריקו חלום, כוויווותיק, כאוכיק, כחיק חתיק.
1: איום, איום, רינימלך תינימית, רוק ריוק אסלמר רי אנימל, שאינומר כנוכל לבינסנל צ'אץ' תקריחוקוק, אישה פחון כחבל שקיס וואץ'.
7: וכך שקיקו תוך צ'רץ' ירא, שכוכה ראיש צ'איש תיוש לתקווינק, איש תקונלב, ראיש פשל וציח לדיוס. Romar recheri dios supon katox tsix puwiri are e supon tokop chiwetre ish
0: chichanim hun angel chenni malakh ukowinem shukamo bi hun abakh khas khunni malakh abakh rech khokbal triko katekuri shuk yakobi pare polo e shubih
7: khas weri chishapahumul kikyakno bekrini malakh tinimit babilonia ri are man humul tachek kiriqitakhik
0: من کتاتاق تا چه خمول ری ری که خوخوم ری که خوخوماغ ری آرپا ای ری که بیش ری که بیشانیک ری که خوخوماغ ری سو ای ری توم ری اخچاکیب ریچ رو نخیل واج چاک من کیکوت تا چه ری بوی ری عبی ای ری اوچ عبال ری عبخ خوک بل تریکو من کتاتاق چه خمول ری ری اوساقیل ری چخبل من کچوپلین تا چه خمول ری باوی ری کیچ عبال ریچ عبالا ایریچ آبالی من کتاتاق چخمول ری رومال ریچ چی ری ای آواخ کاییب ریاد ای آره کنوک ری ای آخاوینیل ریچ ری واچو لیو کاتی کوری روک ری اتنیک کبانو شی آسوب کنوخیل ری ونق ای روک ری آره شریقی تاخ ویری کیگیل ری اخاشیل و چیخ ری دیوز ere kikik el ri itiosh lahtak wenak, ere kikik el konohel ri shekamsash chuwach ri wacholew. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, shinto jejas junnimalah kajininibal kech ejemulahtak wenak chikah cheketlih.
4: Aleluya!
1: Rikolatahem, rinimalah ich. Ericho ab rech rika Dios.
10: Rumal rech isa kalaktig, esuk rika tohtig kubano, shubang katohtig puwiri eta batalik uwachi shok, chekech enim chutin. Riare, chesukoh rietzelalah chamil pari wachuleu ruk, rietzelalah huk aslemal. Shtohtah huk ashel puwiriare, rikikikel, rieupatanihel.
0: Katekuri, kikibich chikumul.
4: Aleluya.
1: Riusipal kakan chubek ik chubesak.
0: Ere huwinak kiheb, inimtak winak ere kiheb ik askoh. Hupalik shikah chuk ik lashikri Dios, chit yul chiru nimalahtem ik ikbih.
4: Amen! Aleluya!
0: Katekuri hunchabal shiru lok chipare nimalahtem.
8: Nim chihula wiri ka Dios, igonohele ishi shupatanihel. Riishri kishibihi wib chubachri are. Ere ishi chutin, ere ishi ishnim winak.
0: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak, jiri jejas kchojojik nimalaja, jiri jejas ujininibal nimalaj kakulja ekikbij.
4: Aleluya!
1: Rumar rech cheri ajauxen, fri Dios ajau che rech ronojel jasuwach, xokik parirraja uibal.
2: Chishkikotok, echjajat iwach enim chihuilawiri Dios. Rumal rech chesperi ukulanemri alakchig, eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratziak, che sibalak sak pupuk.
0: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh lahtak wenak, katekuri kubik chwech.
11: Chat ibak, ete uchitalik ri winak che kisik eshpari ukulanemri alakchig. Wetzig ri, utzig ri Dios, esak alaktak tzig.
0: Katekuri, Hupalik shintzak chuwach rirakan, chichuk ikhilashik eriare kubik chwech.
11: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khekhas riat, ehekhas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ritzik chrik ri Jesus. Areri Dios rakhawashik kak ikhilak.
0: Katekuri, riyal tzik chrik ri Jesus, areri ri ushlabal, resh ri qashebal utzik ri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikah, epitnak hunsak keh, rihunche ukwekbem ubi, kohonik, esakalaktsik. Kuban katoktsik, ekchokhin chipasukil, rihetak uwokoch khekhas hunnimalakak, chori ukulom, kohohuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiyah, cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzig ri Dios. Ri ewinak rechchoh chikah, ruk saktak kek, iruk lino katziak, che sakalak pupuk, shigiter nebeh ubi riare. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rechchoh, arechki usoko, rimikota ri kakohnik kuk, riare ki yukuk nari ruk hun chich chimi. Riare ktaki puwi ri gitzbal amaha. Cherech rinimalah royowal ri Dios, riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
1: Ahau chkechri e ahawinel, e ahawshel chkechri e ahawib.
0: Katekuri, shinwil chichun angel, takal puwiri ghig, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop, ahuwokak che tachin kerrapap chori nimalah kak.
4: Chisah, chemulejib cherinimalah huaim ri Dios. Kitignare ritik kitire ahawinel. Ritik kitire ebinsanel takri huku. Ritik kitire winak erech choch. Ritik kitire kek eriwinak chek kikerbem. Ritik chek kitir konohel winak. Ri eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
0: Katekuri. Shinwil rihun chikop, eshe enwil ri e rajawinel ri wacholew, ekach ilri ekewenak rech choch, shikimulikip arech ke chokhin ruk rikhun che koch rik rikeh ikuk ri ewinak erech chokh kategori richikop shyut tahik shokohe ruk riman kastik tak ashal utsik ri dios ri arech u patanihel rikhun chikop ri shuban ri nimalak tak khastak iruk wiri shi usup riwinak che shikikam rikhun ukut bal richikop che shikikhilakh ri wach bal kategori ikeb kaslik Shek Yakubi paripolou rech ak rech azufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak watch, chupo watch romal rich ich, chikelulok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahubokah nimalak shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok. Rukam pa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop ri ujer kumats kanok. Chi are ri kashtok. Are ri satanas. Kuyut ri are chi pakako la hukkal hunab. Kuk iya kubik para nimalak siwan. Shu tzapihtak ri tzapibal. Shu tiqwi. Are ch katani chi kisubshik ri siwantak tinimit pa mil hunab. Era hawashikri chirarek kiruloq shapa ke bushibqih kategori shinwil ni malaqtaqtem shituyi chuwach ishiach kechriqat baltsih shuquxe shinwil dikush labal konohel risket ki holom rumal riuyaek tsih chrih ri jesus ichrih ri utsih ri dios shinwil konohel rimangshikaqtaq shikhikhilakh ri chikop iriwachbal On remanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak on chiri kikab. Koche hun kikaslemal esha hawanik rukri Kristo pakak o la hukkal hunab. Ri enikah kamenakipchik. Manshek kowintah koche hun kikaslemal chik ak kisnari kak o la hukkal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riyare. Che eutakatil rinabe hasta jebal. Riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare. Shane echuchkahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukkal hunab. Aretachik kisri kak o la hukkal hunab. Kiritahna ulokri ri satanas parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Parekijeb ushkut kiakik. Rechri wachuleu, pagou e pamagou. Keu mulih nari chubanik richoh. Eki keu mulih he has risanyep rechri polou. Shekan puwiro nohel rewachuleu. Eshe ok parikik olbal re etioshlahtak winak. Rilok alak tinimit. Katekut, hunkak shabinik ulok parikah. Eshe uchasachchi riare. Katekuri, rikashtok risubunel kech. Shkiyakubi paripolou rech qaq erech asufri. Hawik owiri chikop. Eri min qastikhtak qashel utsikhri dios. Chilari kikrikwik ash chibakik chichakab chubakik chubesak. Kategori. Ri in shinwil khunsaqtem. Che khunni malaktem. Erare tuyul chori temri. Ri kax eri wachulew. She animak chubochri ukolem. Emin shikiat kan hun retal kutbal. Eshe inwil di kaminakib, chi enimak chi ichutin etak al chuwach rihuntem, shkak nik ah wuk, eshkak hun chik wuk, chi are wuk rech rik aslemal. Kategori ishbank atoqtik pakiwi, ri kaminakib, he khas ri tzip talik patak ri wuk, heri hachara nohel wach rikichak. Kategori, ri polo she utzaleh ri kaminakib, euk ulom. Rikamikal iri ades, shiketzalih ri kaminakib kikolom, echki juhnal shbank atoqtik pakiwi, hejas rikichak. Rikamikal iri ades, shek yak paripolou rechqaq, wawe polou rechqaq ri, are wari ukab kamikal. Ejachinche mentzibatal taparibuk rechqaslemal, shek yak ubi paripolou rechqaq. Apocalipsis capítulo 21. Kategori shinwil hunkak kaj, hunkak uachuleu, Rumal rech, cheri na be kah, iri na be wachulew, sachu wach iri polo mankota chik. Ishinuil ritiosh lach tinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikkahulok, chipari ukolibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, shinta hunchabal chekubir chipari nimalach tem ulok.
8: Uralwa ri rechoch ri Dios kuk ri winak kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinamitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch mankota chikamikal ri emakota chi okeh ri emakota chi rakok chi ahri emakota chi hunkash ri rumal re Cheri oher o wachuleu ukowinakchik.
0: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
1: Kamik kiman rikak o wachuleu.
0: E kubih.
1: Chatsibah. Wetzihri shas tzihwi e saklachtzih.
0: Shokuhe kubih chwech.
1: Pantahinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rehunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kasleman, e shakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inudiosri, eri are wal walri. Kateguri, rik kishibihkip, ri mankota kikohonik. Riko itelalah kikasleman, ri eka misanelap, ri kemakunruk ishok achi, ri ahitap, rik kirihilah ri hostak dios. Ekonoher ri ejosta kuinak, kori ri kechbal paripolou rechepa, erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
0: Katekuri, hunchkech ri ewukup angelib, ri kikam ri wukup pahbal amaha, chinohinak chiri wukup kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
3: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchap, ri rishokil ri alach chih.
0: Shinuk amubik puwih unnimalak huyub, shak perubush labal, ishukut chinwach rityosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkah ulok chikah, chiparuk olbal ridios. Ruk am riuk ikhil ridios. Khuluwik khekhas hun utzalak abak, khekhas rikatsin tzatikilak khaspi. Kohun nimalak utapiyil, chikok kablakuk rokibal, ichunakak takri uchiha, Iko kablahuk angelib, etzibatal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuk hukat, kechri winak ri Israel, pari rel balqih ko ushi buchiha, pari rik yakab ri rel balqih ko ushi buchiha, pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari ukahibal rikih ko ushi buchiha, ri utapiyil ri tinmit, ko puwi kablahuk abah, Che are utik balil. Chuwach ronohel takri abah. Kohum biyah. Che kechri ekab lahuh. E utakonelab rialah chih. Rihun che tahin kubih wiri chwech. Kohun etabal ruk. Hun ah chek analah puak. Arech kretah ritinimit. Kretah ri uchitak ha. Eri utapijil. Wetinimit ri. Koki heb utsaltamal. Rirakan hunam ruk riowach. Shretach riare rukhun ah, ewitinimitri kretach kablahuk mil estadios, rirakan hunam ruk riuwach, iruk riunimal. Katikuri shretach riutapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab, ri angel shretach rukhun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchokalach analakpuak. Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalah abah. Rihetak abah, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikah utzalahtak abah. Rinabe upaha, haspia upam. Riuka safiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukah esmeralda. Riuro sardonica. Riuwak cornalina. Riubuk crisolita. Riuwakshak berilo, riubelech topacio, riulahuch Crisoprasa, ri ujulajuj Jacinto upam, ri ukablajuj Amatista upam. Katekuri, ri kablajuj uchija, kablajuj takperlas, chujunal chkechri uchitakja, banomruk shakhun perla, ri ukaibal ritinimit, banomruk analakpuak, chemen sholomtaj, ktintzatik upam jejasri cristal. Katekuri, menchenwil tajun rachoch ri Dios chupam, romalrech chire ajaushel, ri Dios ajaurech ronohel has uach, are are rachoch ri Dios, chocoje are rachoch ri Dios ri alachchig, ri tinimit menkrachtag, man rajaushik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik, romalrech chire uqig ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchig arejun uchajbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, iri hawinel rechri wachulew, kik amna ulok ri chechri kik enomal. Rihetak rokibal, hakalik ri kanahik kanpakik, rumal reche mankota achakap ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri kik enomal, iri kinimal ri eamak, huntzak tahinak wach, hastak mankakowinta ri kok chupam. Shukuhe, من که اکتری ری ککبن ری خاستق خستق ایری ایتلتق خستق شوی که اکری ری ایاره ری تیبتل ری کبی پاری اوبوخ ری اوکاسل مال ری علاق چیخ اپوکالیپسیس کپیتولو 22 کاته کوری ری آنگل شکوت چنوچ ری نیما ریچ ری کاسل مال کتینچاتیک خیخاس ری کریستال بولبتو لوگ پاری نیما لاخو تیم ری دیوز y para utem ri alachchig para unik yahal ri kaibal para hun chakap y para hun chik chakap chech ri nima koche rech kaslemal cheka wachin kapla khumul khumul chukhunal ik eri ushak kowin chik kunashik rimankota ri kakohonik uk emankota hun has watch chik cheka hawashik itel chech ri nima lachtem rech ri dios eri alachchig Si balak utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilak nari ri opatanihel ri Dios. Kikkil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalak. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichak, rumalrech ri ahaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, chubeqih chubesaq katekuri kubir chuich
3: wawe tihri chiqasihwa esaqlaqtih ya haushel dios chekuyari rushlabal chkechri eqashel taqutih utaqomri angel rechare arech kukut chikiwach ri eupatani gen ri hastaq chekpenari chiukamik
6: chikamikri ri inkin pechina humul sibalah utsri riare Rik kolau takri utsih we kashe balu utsih ri Dios, kopa we wukri.
0: Inri inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwoch takri rakan ri angel. Rishiktu chunwoch ronohel wakas takri, arech kink ikhilah ri are. Katekut, ri are kubik chuech.
3: Haji, ri in, inhun patanihil khikas riat. E inhun jehasri eawachalal ri akashal takutih ri Dios. Inhun jehasri eare, chikikikol ritih, kopa wekuhri, are ri Dios rajaushik kikikilashik.
0: Katekuri kubir chuech.
3: Makuba wetih rech ashebal utih ri Dios, kopa wekuhri. Roman rech sheshas ukamikri, kopa nikri kahbal. Riachmakunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shas chutzakhan arib. Yare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritiosh lak winak, chichutyosher sakhan arib.
6: Chikamikri, ri inkin pechina humul, e shas huk amulok huk ritokbal kech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kichahnari katziak, ri areri kori kukri che rech ri kasle mal eke kovin ri ke ok pari tinimit patak ri uchi takha chi elu bikri etzi ri e ahitzap ri etz aftahina kalah takwina ri e kamisan elab tiki kikihilah ri khostak dios eko noher ri utz kikilo ekik ban ri etzel ri in Jesus nutakomu biri angel chiwech in Arech kubih were chiwech buwir eko montiosh. Inri inrabri ri halil ri David. Ri utsalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
10: Tasahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
10: Tasahulok!
0: Iri kchakir uchi, chukma ba riha rech ri kaslemal. Iri hunchik krah, chukama ba riha, chishasipam chich. Rein, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios, chik opa wewuhri.
6: Rehunche kukochina ukok hun tzir chik, ri Dios kukochnari puvire hetak kash chikubih wewuhri. Kategori rehunche kukamu bihun tzir cherechwe, kashebal utzir ri Dios ri, ri Dios, kukamu biri rich akap cherech riare, parehunche rech ri kaslemal, erehunch akap. Che rechri are pari tios la tinimit, che cholemu bishik pa we buhri.
0: Riin, chikin ya sakalaktsik puwe wetsik ri, riin kimbih.
6: Henakut, chiukamik kimpe in.
0: Amen. Tasak ulok akhaushel Jesus, ri utalak usipanik ri Jesus, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.